Жиде толарга 27 минут эртеңге башкалабыз Казанда. Булгар радиосу тапшыруларын дәвам итә. 12 июль бүгене, якшәмбе. Иртәсе дуслар, бик күп кенә кызыклы вакыйгалар, бик күп үзенчәлекле вакыйгалар бүгенге көннең тарихында. Беренчесе менә безнең интернет киңлекләрендә бүген фотографлар көне билгеләп үтелә икән. Профессионал рәвештә фотографлар, фотография белән шөгыльләнүчеләрне котлыйлар бүгенге һөнәри бәйрәмнәре белән. Инде хәзер һәркем фотограф дияргә мөмкин, дуслар, әле кирәк бит инде алар махсус зур фотоаппаратлар дип төшереп, махсус альбомнар ясап, аларның эшләре шул иде. Әмма хәзер дә бар инде әлбәттә документка төшергә. Фотографларга без мөрәҗәгать итәбез, паспортка, монда чит илдән генә башка документларга. Ләкин инде үзебезне төшергәндә безнең һәрберебездә телефон һәм югары сыйфатлы объективы төшәбез. Шунда ук безгә инде ул интернетка куябыз. Әмма менә шулай һәр кеше үзен-үзе селфи ясап төшерә ала. Һәрберебез, димәк, инде бүгенге көн белән үзебезне тәбрик итә алабыз, якыннарыбызны тәбрик итә алабыз бүген фотографлар көне. Бүген әле, дуслар, тагын безнең балыкчылар көне билгеләп үтелә. Бүген безнең төрле төстәге күзләр көне икән. Кемнең күзләре төрле-төрле төстә? Уңы бер төстә, солы бер төстә. Менә аларны да котлыйбыз, дуслар, шундый үзенчәлекле. Мәчеләр арасында күргән бар мин андый төслеләрен, ләкин менә кешеләр арасында юк булгай, күзләренә әле игътибар иткәнем юк. Сезнең бармы, дуслар, андый кешеләрне күргәнегез, бәлки үзегезнең күзләрегез шундыйдыр?

8-12 минут иртәнге казаныбызда сездән килгән хәбәрләр, сездән килгән сәламнәр, сездән килгән шигъри күчтәнәчләр, дуслар, барысы да безнең Max Messenger 89178-555-910-5. Хәерле иртә, файдаганда. Атна буе Казанда авыл темасы яңгырады. Син дә авыл дип җан атасың. Без барыбыз да авыл балалары бит дигән радио тыңлаучыбыз. Әйе шул. Һәм авылда туган кеше генә авылның жанын аңлыйдыр, тыядыр, дуслар, һәм шуны сагынадыр дип уйлыйм мен, әйеме. Сездә менә шушы шигырьне, безнең радио тыңлаучыбыз юллаган шигырьне аңласагыз, яратсагыз, әлбәттә, сез дә нәкъ менә шул сафлардан. Авылыма кайтсам, мин сагынып, елгаларым буйлап йөримен, ярларына утырып, хозурланып, моңлы көйләремне көйлеймен. Яшел хәтфә төсле болынында ялан аяк кына йөримен, балачакның рәхәт мизгелләрен, яшлек эзләремне эзлеймен. Агым суга карап уйга чумам, балачагым төшә исемә, бик еракта калган яшлек еллар һәр чак керә минем төшемә. Әлмира Патахиров әлмәттән юллаган әлеге матур шигъри күчтәнәчем, бик зур рәхмәт үзегезгә тагын иҗат уңышларым. Әйе, дусларым, авыл инде ул бер сүз белән әйеме.

0: Әлеге сағатының иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

Дүниада иң еш әйтелә торган һәм иң күп языла торган сүзнең нәрсә икәнен беләбездер инде сезләр әйме бер интерактивта оештырган идек әле без бу темага һәм күпчелек радио тыңлаучыларыбыз да мада ин шина дип юллаганнар иде бу дәрестән дә шулай дуслар һәм инде менә урак өсте дигәннән безнең бит инде югары уку йортларына имтиханнар чыгарылыш сыйныф укучыларының имтиханнары Кытайда да хәзер шундый ярак әле икән дуслар әйе алар да тырыша-тырыша укыйлар белем алырга умтылалар бездә еге булса менә аларда Гаокао дип атала икән, әйе дусларым. Кытайда хәзер имтиханнар чыры, булачак студентлар бар көчен Гаокао тапшыруга юнәлдергәннәр икән. Менә мисын да белеп торыйк әле. Кем белә, бәлки җәй айларында кемнәдер Кытайга сәфәргә барырга җыйналардыр. Кытайга университетка берәр уку йортына укырга керергә теләкләре бардыр. Чөнки инде ул хәзер иң алга киткән илләрнең берсе булып бара шулай бит. Космоска очалар алар хәтта. Тагын инде оча торган аппаратлар, роботлар уйлап табалар. Чөнки балалар университетка керү-кермәүне хәл итә икән. Анда да нәкъ менә шулай.

0: Песі Қозан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғияте.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен башлый. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлана. Казанда муниципаль парковкалар саны арттырылды. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстанда яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлана. Җилнең тизлеге секундына 21 метрга кадәр җитәргә мөмкин дип хәбәр иттеләр Татарстан гидромет үзәгендә. Һава торышына очрайганда реклама токтолары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләреннән ерак булырга киңәш иттеләр, гадәттән тыш хәлләр министрлыгында. Әлки һәм Чирмешән районнарында Уяв Чуваш мәдәнияте бәйрәме билгеләп үтелде. Анда һөнәрчеләр ярминкәсе һәм милли ризыклар мәйданчыгы оештырылды. Йөзләгән кунак Уяв әйлән-бәйләненә кушылды. Бу хакта чарада катнашкан Татарстан рәисе Рөстәм Миңниханов үзенең Макс каналында язган: «Без республикада барлык халыкларның гореф-гадәтләренә һәм традицияләренә хөрмәт белән карыйбыз. Татарстанда 90 меңнән күбрәк чуваш милләт вәкиле яши. Алар үзенең ана телен, милли киемнәрен, бәйрәмнәрен һәм гореф-гадәтләрен кадерләп саклый. Гомумән, безнең республикада 175 төрле милләт һәм дин вәкилләре бер-берсен хөрмәт итеп дус яши. Безнең көчебез һәм горурлыгыбыз да шушы бердәмлектә», дип язган Татарстан рәисе. Татарстан басуларыннан уңыш алуга өмет начар түгел, әмма күп нәрсә һава торышына бәйле. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә авыл хуҗалыгы министры Марат Чәбәров сөйләде. Аның сүзләренчә, хәзер рапс өлгерү стадиясына якынлаша, аны 15 июльдән чөя башлаячаклар. 20 июльдән соң 470 мең гектар мәйданда көзге бөртекле культураларны чыюга керешәчәкләр. Быел 411 ашлык киптерү комплексы эшләячәк. Проект куәте тәүлеккә 214 мең тонна ашлык тәшкил итә. Моннан тыш, икмәк кабул итү предприятиеләрендә һәм элеваторларда тәүлеккә 85 мең тоннага якын ашлык киптерергә мөмкин, дип аңлатты Чәбәров. Татарстанда интеллектуаль транспорт системасын тормышка ашыру дәвам итә. Яңадан 18 светофорны адаптив юл хәрәкәте идарәсе системасы белән җиһазландыру планлаштырыла. Шулай ук дәүләт автоинспекциясе Иннополис университеты белән юл хәрәкәте иминлеген арттыру буенча яңа технология булдырган. Бу хакта транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Рәнис Файзуллин сөйләде. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
4: Татарстанда интеллектуаль транспорт системасы тормыш өчен инфраструктура ил күләм проекты кысаларында тормышка ашырыла. Соңгы елларда 118 светофор юл хәрәкәте белән идарә итүнең автоматлаштырылган системасына тоташтырылган. Якын арада тагын 18 светофор җиһазландырылыр дип көтелә. Шуның 12-се Казанда, 6-сы Чаллыда. Бу юллардагы хәрәкәтне машиналарның күпме булуыннан чыгып, автомат рәвештә килде. Дәүләт автоинспекциясе Иннополис университеты белән юл хәрәкәте иминлеген арттыру буенча яңа технологиядә булдырган. Ул юлда хәрәкәтләнүчеләр каршына 3D проекциядә виртуаль киртә кую белән бәйле, ди транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Ранис Файзуллин. Яңа технология әлегә эшләтеп җибәрелмәгән ул транспортның тизлеген киметер һәм юлда йөрүчеләрнең игътибарын арттырыр дип көтелә. Моннан тыш, җәяүлеләр юлларында светофорның тыелган төсенә чыгучыларны контрольгә алу өчен фото-видео теркәү комплексларын урнаштыру дәвам итә. Быел ул 56 урынга куелган. Камилә Хабиева, яңалыклар хезмәте.
3: Казанда муниципаль парковка киңлеге реестры 1154 яңа машина урыны белән тулыланды. Хәзер шәһәрдә муниципаль парковка урыннарының гомуми саны 17399. Бу хакта шәһәр мэриясенең матбугат үзәгендә хәбәр иттеләр. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 76 сум 66 тиен, евро 87 сум 67 тиен, юань 11 сум 30 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
1: Эссе төркеме.

Оныншы егер малыты минут башталу ұсқазанда дұслар алға табы дәуам етеміз. Бүгінгі күннің үзіншәліклері турында ертеден берді сейлеші башталған едік. Әлі ғама сейлешіп бітіріп болмай, сейлешіп тойып болмай, шынке бүгін бік көп оқиғалар дұслар 12-ші июлі күні бізді. Бүгін дүния көлемінде гражданлық авиациясының бортпроводниклар күні белгілеп өтілем. Яғни ярдәм күрсәтүшеләр, ұзата барушылар бүгін ағым оңайына езу күні белгіләп өтеләм. Менә ағымға қарсы езу бүтін кішігә дә бирелмей, бүтін жаны иясенә дә бирелмей. Бар шундый балыклар, алар инде ғүмерләре буе ағымға қарсы езәләр. Әй бит, беләсездер, ничек атала бу балыкларның исеме, дуслар? Белсәгез, безгә язып җибәрегез. Бүген төрле төстәге күзләр көне икәнлеге дә белгіләп өтеләм. Һәм халыкара үмит көне, дуслар. Шундый көндә бара, я өметсез шайтан гына диләр, өмет көне билгеләп үтелә. Әйе, үзенчәлекле бит инде бу дөнья күләмендә өмет көне билгеләп үтелә икән. Димәк, безнең киләчәгебез өметле буласына ышанып калыйк, дуслар. Адам буласын өмет, ышаныч, мәхәббәт яшәтә диләр бит. Беренче урында минемчә өмет, бәлки башка кеше өчен башка төшенчә беренче урындадыр, ләкин болар инде үзара бер-берсе белән бик тә тыгыз мөгаләмәдә.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде, студияда Гүлнәс Рәшитова. Қазанда тағы 11 шақырым велосипед жолы барлыққа келешек, Татарстан Милли музейінде яңа көргәзме ашылды. Ә қазір Бүгін Татарстанда ертәнге 4 сағат 42 минуттан пилотсыз ұшқыш һөҗүме куркыныч режимы гамәлдә. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Казан аэропортында исә берничә рейс тоткарлана. Бу мәгълүмат аэропортның онлайн таблосында күренә. Быел Казанда тагын 11 шакрым велосипед юлы барлыкка киләчәк. Яңа маршрутлар Мәүлетов, Габишев, Дубравны һәм Себер тракты урамнары буйлап узачак. Эшләр урам юл челтәренә тулы капиталь ремонт ясау кысаларында башкарыла. План буенча көзгә Казанда велосипед юлларының гомуми озынлыгы 74 шакрымга кадәр артачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Югары тизлекле тимер юлны Казанга кадәр узайту проекты өчен барлык рөхсәт кәгазьләре алынган, бу хакта республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фарид Ханифов хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, Мәскәүдән Казанга кадәр югары тизлекле тимер юлны төзү турында 2013 елда ук сөйләшә башладылар. Татарстанда 2 миллион 300 мең квадрат метрга якын торак төзелгән, бу планның 72%. Бу хакта Татарстан төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Мурат Айзатуллин сөйләде. Тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
2: Татарстанда коммерцияле төзелеш буенча бүгенгә планлаштырылганның 77% тапшырылган. Бу 88 куб фатирлы йорт. Социаль ипотека программасы буенча гомуми мәйданы 150 мең квадрат метрдан артык булган 108 йортның 34-ендә шулай ук төзелеш тәмамланган. Аның буенча еллык план 60%-ка үтелгән. Шәхси торак төзелеше линиясе буенча республикада бүгенгә 1 миллион 372 мең квадрат метр торак тапшырылган. Бу исә еллык планның 69% диде төзелеш министры Марат Айзатуллин. Ятим балалар арасыннан быел 641 кеше торак алырга тиеш. 5 һәм оннан да күбрәк баласы булган гаиләләргә бирелгән 22 кешенең 13-е тораклы булган. Калган 9 сертификат иясе өчен торак урыннарын Татарстан дәүләт торак фонды сайлый. Яш гаиләләр программасы буенча быел 61 кеше торак алачак. Субсидия акчаларын 40 гаилә файдаланган. Калганнары торак базарында фатирлар сайлауны дәвам итә. Гомумән алганда Казан

Хәйерле иртә, дусларым, дусайларым. Ассаламу алейкум. Болгар радиосы тапшыруларын дәвам итә. 11:11 минут. Башкалабыз Казанда студиядә. Мин Фаил Гыймадов. Бүгенге 12 июль, якшәмбе. Ял иртәләрен бергә башладык. Бергә дәвам итәбез, дуслар. Менә юлда булучыларга хәйерле юл. Исән-имин барып җитегез. Юлларыгыз уң булсын. Юлда булучылар бар икән безнең менә. Һәм хәбәрләрне яңгыратып, әле юл белән бәйле бит инде булар. Яры исәнмесез, яраткан Болгар радиосы. Әнием Зәйтүнәгә кайнар сәлам. Юллык әле кызыл камышка барабыз. Миннур апа, кайтып җитәбез, чәйегезне куегыз, дип Гөлназ юллаган. Чәйләрне куя торыгыз, дуслар. Мәтүрүшкәле тәмле чәйләрне куеп, табыннарны кырып, әй, кунаклар кайтып итә, яме. Яратан кешеләр белән шушы ямле чәйләрдә аралашу бер рәхәт инде, дуслар. Кытай турында үзенчәлекле, безгә ерак булган, шул ук вакытта якын да булган. Безнең пентатоникага кырылган җырларыбыз бик ошаган, яме, дуслар. Бу инде безнең гомумән шушы яклар белән бәйле, Кытай, Япония ләр белән мелодияләребез, моңнарыбыз ничектер ошашлык бар. Менә безнең соннарга бик нык әһәмият бирәләр икән кытайлылар. Ничек уйлыйсыз, аларда нинди сон бәхет китерә торган сон, дуслар? Кытайларга менә алар шушы сонны бик хөрмәт итәләр. Нинди сон бәхет китерә икән кытайлар өчен? Язып җибәрегез әле, белсәгез.

Мүнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яштәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны қан басым үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йоқы начарайганда кулланала. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир-атлар исә аны актив һәм эшкә сәләтне саклауға ярдәм итүче үсемлек буларак бәйәли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны даулауға караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиәтлерәк. Шуңа күрә анда сәләмәтлекне саклауға ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәләмәтлек нигезе булып тора. Сәләмәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: 11:27 минут. Қайырлы ерте, достар. Дәвам итәбез. Демәк, Қытай халқының ғұрып-ғадәтләре белән, үзенчәлекләре белән танышуыбызны дәвам итәбез. Менә Қытайлылар өчен иң хөрмәтле яратқан нинди сан икән дип сораган идем, чөнки алар саннарга бик әһәмият бирәләр. Безнең күпчелек радио тыңлаучыларыбыз 6 һәм 8 дип җавап биргәннәр. Ни өчен икәнен дә раслап күрсәткәннәр менә. Илдус әфәнде генә бераз ялгышкан. Ул җиделе дигән җиделе инде безнең төрки халык өчен үзенчәлекләйме, айрат чистайда менә мендә. Шулай ук сигезле дигән Роуза сигезле саны Кытайда бәхетле китерә дигән тагын сигезле дигән Лера ханымда. Ризидә дә сигезле дигән, Айгел дә сигезле дигән һәм башкалар һәм башкалар. Әле Айгел мендә сигез саны чәчәк ату, алты саны байлык китерә дигән. Дөрестән дә шулай, дуслар. Инде менә Кытайда да хәзер имтиханнар чыры, югары оқу йортларына керү, БДИ анда егін ішік деп атала деген едім әлі, дуслар, істе қалдырдығыз ма? Міне, мен істе қалдыра алмадым, қарым әлі, міне, ГАОКАО деп атала екен, дуслар. Әйе, алтылы саны бәхет кетіре тұрған санларының бірісі болып санала, чөнки ол шыма қаршылықсыз сөздері білен ұқшаш, сегізлі міне, шылай оқ байлық шешек ату сөздері білен ұқшаш екен. Әгәр машина номеры, фатир номеры сигезле саны бар икән, алар башкаларга караганда кыйммәтрәк тә торырга мөмкин.
1: Кирәкми, болай да авыр.

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студияда Гөлнәс Рәшитова. Татарстанда пилотсыз очкыч куркынычы режимы гамәлдән чыгарылды. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Искәртү узабыз, режим бүген иртәнге 4 сәгать 42 минутта кертелгән иде. Қазан ғойлы өзәге тирәсендә шуғалақ төзү мөмкинлеге карала, бу хакта туризм буенча комитет башлыгы Александр Шавлиашвили хәбәр итте. Кыш көне йөкләнеш дәрәҗәсе 2 тапкырга диярлек төшә, безнең бурыч Қазанны бөтен ил кешеләре дә каникуллар һәм кышкы ял көннәрен үткәрә торган урын итү. Моның өчен шәһәрне объектлар белән байытырга кирәк. Қазан ғойлы өзәге тирәсендә зур шуғалақ иң матур урыннарның берсе булачагына ышанам, дип белдерде Александр Шавлиашвили. Быйыл Қазан мәктәпләрендә 11 ашхана ремонтланачак. Бу хакта Қазанның туклану департаменты җитәкчесе Рима Мөхәммәтшина хәбәр итте. Аның сүзләренчә, азык-төлек блокларында вентиляция, канализация, электрика, җылыту, тәрәзә ишекләре яңартыла, шуйык электр җиһазлары алыштырыла. Мәктәп ашханаларын ремонтлауга республика бюджетыннан 260 миллион сумнан күбрәк акча юнәлдерелгән. Өстәмә рәвештә азык-төлек һәм социаль туклану департаменты җиһазлар сатып алуга 39 миллион 800 мең сум бүлеп бирәчәк. Казан мэры Сурметшин мәктәп ашханаларын ремонт Слоуна Тугель, МКТ Туклану система сыщен кадр разорленных демохимлиген от заклада. Татарстанда 3248 яшь гойле, гойлерге социаль ипотека программасы ярдәмендә торак шартларын яхшырткан, бу хакта Дәүләт торак фондының матбугат хезмәте Гөлзадә Кычакова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, әлеге программа ир яки хатынның берсенә 36 яшь тулмаган гойлерге юнәлтелгән, шулай ук аннан бер үзе бала тәрбиялеүче ата-аналар да файдалана ала.
4: Алар шушы ук 7% белән беренче кертем күләме 10% күләмендә һәм фатирның бәясе ремонт белән бирелә торган фатир бәясе үзгәрми. Ләкин менә шушы программаларга басу өчен гаиләләргә аерым таләпләр бар. Әгәр дә без Лига студентовның конкурсы аша карыйбыз икән, бу очракта конкурска басучы кешенең гаиләдә өйләнгәнме, кияүдәме, үзе генәме, мондый таләп юк әйбәт. Әгәр дә без карыйбыз икән, яшь гаиләләргә социаль ипотека программасы, бу очракта гаиләдә минимум 2 кеше булырга тиеш, яки бу ир белән хатын, яки әгәр дә менә тормышта инде аерылу булган икән, төрле хәлләр була. Бу очракта бер ата-ана бала белән Яки балалар белән.
3: Татарстанда 2400 яш үсмер эшке эшләр министрлыгының бәлек булмаганнар эшләре буенча бүлекчәләрендә исәптә тора. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Алсу Асадуллина сөйләде. Хәзер мәгариф учреждениеләрендә укучыларның эшке контролендә 92 меңнән күбрәк кеше тора. Бу аларның барысы да җинаятьчеләр дигән сүз түгел. Алар безнең махсус күзәтүдә, диде министр урынбасары. 20 сентябрьгә билгеләнгән бердәм тавыш бирү көнендә Россия буенча төрле дәрәҗәдәге 2200-дән күбрәк сайлау кампаниясе узачак. Барлыгы 20 меңнән

0: оборудование, эксплуатация беспилотных авиационных систем, электроснабжение по профессиям, повар-кондитер, по заочной форме обучения на базе 11 классов, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32, код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Яңа тәні Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеші сайла. Яңа тәні Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Толырақ Қазан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тена Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
3: Болгар Радиосы Фест.
4: Популяр жыршылар.
3: Дәртле жырлар.
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
3: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп эретик.
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: КОО кассиру, национальный билетный оператор. Казан 21 бренчир. Украин 18-784-71-89-582.
6: 2026 ел. Яшекләу 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
2: Тапшыру 12 яштан өлкәнрәкләр өчен. Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышлана. Мәңгелек Тукай. Яшь егет Гәрәй Тукаевны бөек шагыйр Габдулла Тукай белән нәрсә бәйли? Гәрәй бу сорауга ачыклык кертүне дәвам итә.
9: Хәерле көн. Гафу итегез, бер сорау белән мөрәҗәгать итәргә мөмкинме сезгә? Минем Казанга беренче генә килүем. Сез миңа ярдәм итә алмассыз микән?
10: Нинди ярдәм кирәк?
9: Беләсезме, мин сезгә бер тарих баян итмәкче булам. Бәлки бу сезнең өчен кызыклы да булмас, бәлки мине бераз сәер дип тә уйларсыз. Ләкин бу минем әбиемнең васыяте. Һәм мин аны үтәми, берничек тә булдыра алмыйм.
10: Сөйләгез, сөйлә, игътибар белән тыңлыйм.
9: Әбиемнең сандыгында бик кадерләп сакланган бер фотосурәт бар иде. Сораштыра торгач, ул аны Тукай фотосы булуын әйтте. Бәлки сезгә дә таныштыру. Менә карап карагыз
10: әле. Әлбәттә таныш. Тукайның без күреп ияләнгән дәреслекләрдә урын алган фотосы бит бу.
9: Әбием аны бик кадерле яткәр итеп саклый иде. Әйтерсең ул Тукайны күңелендә йөртергә, аның шигырьләрен, иҗатын онытмаска дип үткәннәрдән әманәт итеп алган. Әбием инде бу дөньяда юк. Ләкин миңа әйткән сүзе тынгылык бирми. Тукайның ватанына бар, ул йөргән эзләрне барла диде ул миңа. Һәм менә шушы фотосүрәтне миңа биреп калдырды.
10: Да, иптәш, бу фотосүрәткә бер гасырдан артык димәк. Тукай үлеме турында хәбәр алынгач, Казан койный башлый. Халык аның исеме белән аталган Тукай маркасы, Тукай сабынаны шунда ук талашып алып бетерә. Ә менә бу сүрәте мең донәдә басылып, тиз арада таралып бетә. Әбиегезгә дә шул шаутым килеп ирешкән күрәсең. Бик кызык вакыйга бу. Йомош дидегез. Миңа нинди йомошыгыз бар иде соң?
9: Менә минем Казанда Тукай булган урыннар белән танышасым килә. Бу эштә миңа кем булыша алыр икән? Кайда мөрәҗәгать итәргә икән?
10: Таныш булыйк әле, иптәш. Сез бит нәкъ кешесенә мөрәҗәгать итәсез. Гәрәй Тукаев булам.
9: Сез Тукаев? Карагыз әле ничек. Ә мин Юлдаш исемле. Менә бит нинди очрашу,
10: ә? Әйе, үзем дә фамилиямның килеп чыгышын өйрәнеп йөрим. Әти-әнием, әбием берни хәтерләми шул. Ә дусларым еш кына фотоларда сүрәтләнгән Габдулла Тукай һәм минем арада охшашлыклар күрәбез диләр. Әйе, әйе, нәкъ менә сезнең кулыгыздагы фотодагы Тукайга охшаталар мине.
9: Болай булгач, сез бит миңа ярдәм итә аласыз.
10: Бик теләп ярдәм итәм.
9: Рәхмәт.
10: Менә хәзер дә Тукай иҗатын өйрәнү белән мәшгульмен. Бүген мине филология фәннәре докторы Ләйсән Надыршина көтә. Әйдә, бергәләп барабыз. Үзегез өчен бик күп мәгълүмат алырсыз.
9: Килештек.
10: Ә менә бу фотолар тарихы турында мин сиңа бик күп сөйләй алам, Юлдаш. Мин Тукайның бала вакытын, аның фотографиялар тарихын, җайық шыры иҗатын ныклап өйрәндем. Ләкин бүген безнең сөйләшү темабыз тагын да кызыклырак булачак дип вәгъдә итте Ләйсән Радифовна. Менә белербез инде хәзер. Ә менә монысы безнең Фәннәр академиясе.
11: Хайрлы көн, Ләйсән

0: Хәйерле көн, Гәрәй.
1: Сезнең белән шушында очрашу хакында сөйләшкән идек. Менә монысы безнең булачак әңгәмәне тыңларга әзерләнеп килгән Казан кунагы Юлдаш.
2: Исәнләрмисез?
1: Ләсән ханым, менә сезгә бер кышак китап күтәреп килдем әле. Болар сүзлекләр. Тукайның жайык шыр иҗатында язылган шигырьләрен шушы сүзлекләрдән башка аңлап булмый шул. Бәлки сездә аның тәрҗемәләр белән бирелгән шигырь китаплары бардыр. Нилектән шулай бу?
0: Аның беренче шыр иҗаты бик шуар тел белән язылган һәм аны без сүзлексез аңлый да алмыйбыз. Менә Гәрәй, сездә игътибар иткәнсездер, аның 6 томлык академик басмасын ачып карасагыз, аның беренче, икенче томында шигырьләре туплап бирелгән. Беренче шигырьләрен тоташ бирелә дә ул китапта. Аның турыдан-туры тәрҗемәсе бирелә. Ул әсәрләрне башкача аңлап булмый. Бу менә Тукайның иҗатына, көнчыгыш, төрек әдәбияты традицияларының, гарәп-фарсы әдәбияты традицияларының көчле булуы белән аңлатыла. Һәм бу чорда бит инде татар әдәби теле дә әле формалашкан чоры, изләнгән чоры, гомумән шуарлык белән характерланган чоры. Һәм Тукайның иҗаты моның бер мисалы булып тора. Аның бу үзенчәлеген әле үз чорында Галимҗан Ибраһимов та үзенең Татар шагыйрьләре китабында әйтеп үткән була. Аннан соңгы галимнәр дә моңа һәр вакыт игътибар итеп киләләр. Әлбәттә, теле чуар, стиле кытыршырак булса да, Тукайның инде бу шигырьләрендә үк аның иҗатында әйдәп барачак тип сыйфатлар калку күренә башлый. Бердән ул юмор кинәягә мөрәҗәгать итү, сатирик рух, шулай ук татар тормышындагы тискәре якларны калкытып күрсәтү, тәнкыйтьләү, туп-туры тәнкыйть булмаса да, һәм милләтне үстерү идеясе, ягъни милләт язмышы мотивы аның бу әсәрләрендә үк инде калку күренә.
1: Менә шул кул язма сыйфатында булган беренче шигырьләрен аңламый, мин дә җафаландым шул, Ләйсән Рәдифовна. Күптән сезнең белән очрашасы калган икән. Әгәҗи журналларда Тукай шигырьләре кайчан күренә башлый? Аны таныткан шигырьләр кайсылары?
0: Үзе эшләгән Әл-Гасырыл Жәдид, Фикер, Уклар газета журналларында бу инде аның Уральск шыры турында, Жайык шыры турында бара сүз, аның беренче басма шигырьләре дөнья күрә башлады. Нәкъ менә шушы газета журналларда инде ул шагыйр буларак, үткен сүзле публицист буларак таныла башлый. Танылып җитә ул инде Казанга килгәндә инде татар дөньясында шактый билгеле шагыйр булып өлгергән була. Һәм иң беренче басма шигыре халыкка барып ирешкән исеме аның Гәрәй Гөлүмен бакчасында дип аталак. Тәрҗемә итсәк, Гыйлемнәр бакчасында 2005 елда басылып чыга. Исеменнән үк күренгәнчә, гыйлем, мәгърифәтне Тукай татар милләтен алга илтүче, милли тәрәккыяткә илтүче төп сыйфатларның берсе дип күрсәтә. Һәм анда шундый юллар бар. Татарларның бөеклеге даны

0: Чак усешек деген идеяны колку сүрөтлөнү бушер ижатында анын кишли. Хам бу мағрифетчилик тенденциясы, ягъни насихат рухунда жазыла анын эсерлери. Лирик герой миллеттин нишек мағрифетли болурга, нишек тараккиятка иришерге, нишек алга барырга экен ирете айтып бере бу фикир шигрийети. Шул ук вакытта миллети менен бахаслашып да ала, ачуланып да ала, уйкудан уятырга чакыра, лекин шул ук вакытта инде бушерда ук миллетинин келечеги ишин борчулган лирик герой алга чыга. Хам мына бу ширда 1905 жылда Аллах ишкына деген шигири жазыла анын. Мына анда милletке махабет, Аллахка махабет менен теңгер куйула. Аллахнын ризалыгына иришүү ишин киши милletтин үстүрүгө тырышырга тийиш деп саный. Мына милletни үстүрүү ишин ул нинди амаллар ишли ала, хам нинди амаллар Аллахнын ризалыгына китире деген суроого у жооптор бере. Хунерге умтулган киши, тырыш, гылымга умтылган, масаюдан ирак турган киши ул миллеттин үстүрө деп саный һәм Аллаһның ризалыгына лайык була дип әйтә. 1906 елда ул милләткә шигырын иҗат итә. Ул шулай дип башланып китә. Бар уем кишен киндезен сезнең хакта милләтем. Саулыгың минем саулык, авыруың минем авыруым. Һәм ахырдан ул мин сиңа яратуымны сөйләдем, и милләтем. Мин ышанам ки, син дә мине дус күрерсең дип үзенең өметләрен белдерә. Ягъни яшь шагыйр инде шул вакытта ук милләтенең тормышында, халкы тарихында, аның күңелендә шундый якты эз калдыру турында хыяллануын белдерә. Шуңа өметләрен җиткерә.
1: Аһа, үз араларында төрекчә сөйләшеп маймулланучы шәкертләр, башларына фәс киеп, Госманлы әфәндем дип йөрүче хифәтләребез дә аз булмады дип шул шырны танкыйтлаучы тукай Біз үз туған тілімізге қайтып, қайшан халықшан рухта ижат ете башлайсың. Міне шунысы қызық.
0: 1906 елда ул үз-үземә шигырында иҗат итә. Аның менә татар халкы белән бәйле бу гражданлык позициясе тулы бер киш белән, үзгә бер киш белән җиткерелә. Татар бәхете ишин мин җан атырмын, татар бит мин, үзем дә шын татармын дип белдерә Тукай үзенең бу шигырында. Бу инде хәзерге татар әдәби теленә якын язылган шигырьләрнең берсе булып тора. Ягъни менә шушы елларда инде шушы 1906 елларда ук Тукайның шигырь теле халыкчан телгә якын бара. Инде бу шигыр хәзерге укышыга да тәрҗемәсез аңлашыла. Менә Тукайның шигырендә тел җәһәтеннән борылыш күзәтелә башлый. Менә шушы тел шуларлыгыннан арыну, халык теленә якынаю барышында аның иҗатының тәнкыйди куәте дә кичәя. Җәмгыятьтәге тискәре сыйфатларын тәнкыйтьләү, пыяла баш, сыры кыртларга, рәсемгә ишәрә кебек аның бик күп кешеләргә мәгълүм Тукайның сатирик иҗаты турында сөйләгәндә беренче булып атала торган шигырьләрендә инде ул тәнкыйт сатирик яктан үсеп китә. 20-нче гасыр татар шигырьятендә сатирик әдәбиятка нигез салучыларның берсе булып шушында ук формалашып җитә.
1: Юлдаш, Ләйсән Радифовна Тукай шыры буенча белгеч. Теләсә кайсы сорауыңа җавап бирә.
2: Юк, мин менә сез сөйләгәннәрне күңел дәфтәренә яза барам, гәрәйтер. Менә шу аз вакыт эчендә дә гаять зур һәм кыйммәтле әдәби мирас калдырган Тукайыбызга сокланып утырам. Әмә Ләйсән ханым, жанрлар яңарышы башында да Тукай торган дисәм дөрес булырмы?
0: Һәрбер шагыйр җәмгыятькә бәйле рәвештә иҗат итә. Аның уй-фикерләре ил тарих, җәмгыят, халык хаяты белән бәйле. Шуңа күрә Тукай да менә безнең ул чорда илебез, җәмгыят, халык тормышындагы вакыйгаларга битараф кала алмый. Аның иҗатында шул чорның ел язмасы чагыла. Мәсәлән, Хөрият хакында шигырендә, Государственный думага шигырендә һәм инде Китмибез шигырын иҗат итә. Һәм менә бу шигырьләрендә аның иҗатында без гражданлык, сәяси лирика үрнәкләренең формулашып килүен, җитүен күрәбез. 20-нче гасыр башында бит инде безнең татар әдәбияты ул синтез характерында була. Анда көнчыгыш традицияләре дә үсе Европа типындагы жанрлар, тенденциялар да урын ала башлый, һәм безнең жанрлар да үзгәрә. Узак еллар дәвамында татар әдәбияты бит инде шәрқи жанрлар кысаларында үсә. Мәтхияләр, гәзәлләр, касидәләр, ә менә инде булар шып-шын Европа типындагы иҗтимагый, ягъни гражданлык лирикасы үрнәкләре, сәяси лирик үрнәкләре буларак укылалар. Ягъни без Тукай турында сөйләгәндә татар әдәбиятындагы жанрлар яңарышының да алгы сафында торучыларның берсе дип аны һичшиксез атый алабыз. Әлбәттә, башка әдипләр белән бер рәттән Тукайның да анда өлеше бик зур. Тукайның популярлыгын исәпкә алган.

0: Анда халык арасында таралуу дәрәҗәсен исәпкә алганда, аны һичшиксез бу өлкәдә дә әйдәп баручы әйдәманнарның берсе дип атау, иң төбе дип атау да хакыйкатькә туры килер. Шулай да Тукайны без инде милләт шагыйре, хәзерге шәйтә гражданин шагыйре дип беләбез инде, ләкин аны алай гына чикләү дөрес булмас иде. Тукайның бу чырдагы иҗатында да инде бик матур романтик мотивларның әсәренә килеп керә. Туган авыл турындагы шигырьләр, табигать сурәтләрен күрсәткән пейзаж лирикасы үрнәкләре килеп керә. Гомумән лириклык кешегә фикердән бигрәк хис килеп керә башлый шигырьләренә. Ул барыбер реалист шагыйрь булып кала, ләкин аның иҗатындагы романтик үзенчәлекләрне дә төшереп калдыру һич тә ярамас. Аның иҗатының зур бер тармагы булып тора ул.
1: Кызык. Ә Тукай үзе уңышсыз дип санаган шигырьләре булды микән?
0: Жайық шырында язылған аның бір әсеріне тұқталып кетесім келе. Ол кешке азан деп атала. 1906 жылда язылған, енді Тукай өзі де, өзінің язмаларында әйтіп өте. Тукай аны Лермонтов арқылы алдым деп әйті. Ол, аның тамыры Мінәшіл Козловның «Вечерні звон» шиғырыннан ерікті тәржіме болып тұра ол. Аны Козлов өзі де, инглиз шағыры Томас Мур әсерінен тәржіме иткен бола, Мінәшіл айыл татар әдебиятына келіп кірі. Тукай 1913 жылда язылған «Уянғаш бірінші ішім» деген мақаласында оңырсыз шиғырлары ретінде атаймағайын ұланың мінәшіл тәржіме болу білән бейлідір енді. Ләкен бұ әсерінің Тукай ижатындағы, хам ғуммен 20-ші ғасыр башы татар шиғыретіндегі орнын хешкенеді түбен әйту дұрыс болмаз. Міне бұ әсер милли темына фәлсәфи эштәлекте ашуы белән үзенчәлекле, ягъни лирик геройның үзгәрүе белән үзенчәлекле. Анда кишке азан тавышы лирик геройның хәтерен уята торган образ булып китә. Кишке азан тавышы яңгырый да, аның күз алдыннан төрки татар халкының шанлы, данлы тарихы үтеп китә. Инде биттек, инде биттек дигән сүзләрне кабатлап, менә шушы шанлы тарихыбызның, данлы үткәнебезнең юкка чыгуына сызлануын, ачынуын җиткерә. Гомумән, яшәештә һәр бер нәрсәнең юкка чыгуы турындагы фикерне укырга була бу әсәрдән. Шундый фәлсәфи фикер укыла.
1: Тукай тәрҗемәләре хакында сүз башлаганбыз икән, бер сорауны бирми булдыра алмыйм, Ләйсән ханым. Тукайның күп кенә әсәрләре үзенеке булмаган. Тәрҗемәләр белән мавыккан дигән фикерләр ишеткәнем бар. Аларны бит тәрҗемә дип әйтергә дә тел бармый. Алар шок каткыш. Аларда Тукайның эчке дөньясы. Менә шундый фикердә булган кешеләргә ни дип җавап бирер идегез?
2: Эй, гәрәй тә, шул кайсы әдәбиятны алсак та шулай. Менә Пушкинны гына алыйк, иҗаты да 70% тәрҗемәләрдән тора. Лермонтовныкы да шулай ук, Жучевныкы да. Шуңа күрә дәвренә карап Европа көнчыгыштан, көнчыгыш үз вакытында Европадан тәрҗемә иткән.
0: Тукайның иҗаты ул бер катлаулы иҗат ул. Ул төрле әдәбиятлардан, төрле традициялардан суарылган бер чишмә ул. Ул шәрқи традицияларда әйткәнемчә, гарип әдәбият традицияларда анда кушылып китә. Һәм менә Тукайның иҗаты турында сөйләгәндә бик күп шиганакларда искә алынган бер юллар бар. Аның бер татар шагыйренең сүзләре дигән шигыре 1907 елда язылган бит инде шушы жайыкта яшәгәндә, Уральский шәһәрендә яшәгәндә. Пушкин илә Лермонтовтан үрнәк алам, әкрен-әкрен югарыга үрләп барам дигән. Димәк, ул инде рус әдәбиятының күренекле вәкилләренең дә иҗади табышларыннан үрнәк алуын күрсәтә. Шуннан да менә Жайық шырында яшәгәндә аның мужики кысы дип аталган бер шигыреннән кала, ул Кольцовка ияреп язылган. Тукайның рус әдәбиятыннан тәрҗемәләре ияреп язылган әсәрләре ул Пушкин һәм Лермонтовтан күбесе. Нигездә шулардан. Ләкин Тукайны рус әдәбиятыннан турыдан-туры үрнәк алган дип кенә әйтү дөрес булмас иде. Барыбер аның тамырлары менә үзебезнең татар әдәбияты традицияларыннан килә бит инде. Һәм Тукайның тәрҗемәләре алар ирекле тәрҗемә. 6 томлык академик басмасы бар бит инде. Әгәр дә арттагы искәрмәләрне ачып, бу шигырь язылын тарихы белән танышмасак, бу шигырьнең Лермонтовның шул-шул әсәреннән, Пушкинның шул-шул әсәреннән алынган, шуңа нигезләнеп язылган дигән юлларны укымасак, без аларны хәтта тәрҗемә икәнен белмичә дә калырга мөмкинбез. Чөнки алар татар дөньясына якын итеп тәрҗемә ителгәннәр, татар җирлегенә күчереп утыртылганнар. Алар турыдан-туры тәрҗемәләр түгел. Һәм бу турыда Тукайның иҗаты турында беренче әйтегендә фәнни мәкаләләрен язган, аның иҗатын турында беренче күзәтүләрен язган Җамал Вәлидинең сүзләрен дә мисал итеп китерә алабыз бу турыда. Ул булай дип яза: "Шундый бер куәт бар ки, аның тәрҗемәләре турында. Ул мәгънәне рус шәкел вә стилиннән тамшысын да калдырмыйча кысып айырып ала да, аны гаят нәфис вә табигый бер формада татарча, тукайча иттереп, безнең күз алдыбызга утыртып куя ди. Ягъни аның тәрҗемәләре татар укучысына якын тәрҗемәләр булып чыгалар. Менә Гәрәй, бу инде безнең Тукайның җайык шәре иҗаты турында бер кадәр гади аңлатма булды. Аның иҗатының төп сыйфатларын мин сөйләп киттем.
1: Ләйсән ханым, Тукай иҗатына мәккибән ике егетнең сорауларына тук бишәшми төгәл итеп җаваплар бирүгез өчен рәхмәт. Әле юлдашның Казаннан тиз генә китү исәбе юк. Әле безнең бөек шагыйребезнең Казан шәре иҗаты белән танышасыбыз бар. Эй, Казан, нурлы Казан.
2: Шулай-шулай, Казан ул татар халкының рухи мәркәзе, милли мәдәният үзәге, әдәбиятыбыз башкаласы.
0: Мин сезнең белән очрашуыма бик шат. Тукай иҗаты турында күпме генә сөйләсәң дә аз булыр. Шуңа күрә бу очрашу әле бәлки соңгысы булмас.
1: Ә без алдагы атнада ук килербез, Ләйсән Радифовна. Әлегә сау булып торыгыз.
2: Ярый, Ләйсән ханым, очрашканга кадәр.
3: Мәңгелек Тукай. Тапшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
4: Болгар радиосы.
5: Болгар радиосында реклама.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
7: Димек, дөрес җавап.
8: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
7: Ай, соравы да, җавабы да, бүләге дә, шәп кунак та якшәмбе 16 сәгать 24 минутта Болгар радиосында булачак.
9: Уенда сүз
7: игътибар белән тыңлагыз, яме?
10: 12+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Лутка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Илшат Айыпов. Әгәр болыт каплап алса,

0: да күкне синнен меңа кадар, сүзләр ялган мәсәлән ишек, мөлдерәмә булып текәлгәндә тоныш караш бушлыгыннан калтыранып куйсаң агар, олай-булай шулай була калса, аңлашуны кирәк тапмый. Дәшми сабуллашмый гына китәр булсаң, килер таңга кадәр икебезгә берәү булган тулган хисләр биштәренә тимәйәме? Зинһар, миндә калсын. Аны соңгы тапкыр ачып ябармын да, башка беркем үрелмәслек итеп, нык тиенләп, күңел чыланының иң түренә элеп куярмын. Әгәр китеп барсаң кисәк, таңга кадәр.
1: Радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шахси Шмәкәр Фәхретдинова.
3: Достым, неге болай аузың ашып каттың? Мәне бірінші обойныйға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзәге, һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-нче йорт, оң яттан кіресе.
4: Ғажап енді бұл хауа тұршы дегені, достлар. Мен қазір Қазанда 25 градус бір күтін шу дияр едім. Қояш қайдыр кіріп еуалды, ләкен ісі әміне мүслімді қазір яңғыр еуады мені қабар еттілер. Мені біт хауа тұршы нендерек республика райынарында яңғыр, достлар. Дымлық 60%, магнит 49 балдан 3 бал. Сіздің яқыларда яңғыр еуамы бізді әліге қояшлық әм бір кубик ісі кібік. Демек, Қорибыз температураны орша құмара байлар сабасы 26 градусқа қадар, әгірші орша ұлты бән қамы 28-ге қадар жәліл әлметозына қай шулай ғойында 26-28-ні көрсеті. Ертәге 21 градустан 26 градусы жылы ұрташа қауа температурысы, әмінде яңғырлар. Қайырлы күндер, достлар! Күн ұртасына бірнеше минут қалып бара студияда. Сізіні мен Анайла сәлемлем, қам біз эфирні біргеліп дауам етерміз.
1: Болгар радиосында реклама.
5: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение
7: 12+. Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-40.
8: Килей

0: һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Туқай районы Бурдыбаш ауылында бір иллық тауықлары итке сатыла. Бәйесі 150 сым. Шауылдағы телефон 750012, 750012, код 88552.
3: Татарстан Республикасының халық артисты, күплеребізнің яраткан жаршысы Вадим Захаров Бишкен Қазанда. Бұйылғы программының есімі шауыламым. Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар, һәм иске кеш мұң. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябрь Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
4: Штучайдипе Захаров ВП. Украин 525, Низон Паштулас 00-01-55-958. Қазан 2018. Билетлар Захаров концертның тару сайтында сатыла.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Кайнар хит проектының иганәшесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
7: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
8: Ә минеке хәзер эшми.
9: Аллаһка шөкер, котылдык бу бәләдән.
10: Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең куткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
11: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Рифат Зарипов.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزندا كن ارتاسة بلغار راديوسندا яңалықлар.
2: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студияда Гөлназ Рәшитова. Бүген Татарстанда яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлана, җилнең тизлеге секундына 21 метрга кадәр җитәргә мөмкин дип хәбәр иттеләр Татарстан гидромет үзәгендә. Һава торышына чарайганда, реклама тактолары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләреннән ерак булырга киңәш иттеләр гадәттән тыш хәлләр министрлыгында. Хезмәт өчен түләүнең минималь күләме 2027 елда 29 меңнән 31 мең сумга кадәр артырга мөмкин. Бу хакта Россия иҗтимагый палатасының иҗтимагый контроль һәм гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү комиссиясе әгъзасы Евгений Машаров хәбәр итте, дип яза ТАСС. Аның сүзләренчә, 2027 елга хезмәт өчен түләүнең минималь рәсми күләме быел ахырында расланачак. Татарстанда машиналар һәм җәйләр киселешендә куркынычсызлыкны саклауга юнәлдерелгән социаль кампания дәвам итә. Дәүләт автоинспекциясе башлыгы Рөстәм Гарипов белдергәнчә, светофорның кызыл сигналына чыгу төп куркынычларның берсе. Тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
3: Юл шартларында соңгы 6 айда 368 юл транспорт һәлакәте теркәлгән, аларда 14 кеше үлгән, 468 кеше төрле имгәнүләр алган. Әлеге урыннарда юл транспорт һәлакәтенә китерә торган төп сәбәп светофор сигналы таләпләрен бузу һәм юл бирмәү. Республикада аварияле участоклар бар, күрелгән чаралар нәтиҗәсендә юл шартларында андый урыннар калмады, ди республиканың баш автоинспекторы Рөстәм Гарипов.
4: Юл кагыйдәләрен бузу белән ДТПлар килеп чыга, җәяүлеләр белән. Өченчедән белән әйтер идем, иң беренче сары төскә безнең машина йөртүчеләр үтергә тиешлеләр, үткәрергә тиешлеләр барсында туктарга тиешлеләр. Әлбәттә, инде безнең Татарстанда аварияле участоклар бар, перекрестокларда безнең бүгенгә көндә аварияле участоклар юк. Алар елдан ел кеми бара.
3: Ел башыннан светофор сигналы таләпләрен бозган өчен 18 меңнән артык кызыл төскә тукталыш линиясен үтеп туктаган өчен 40 меңнән артык хукук бузу очрагы ачыкланган. Бүгенгә моның өчен 1500 сум штраф каралган. Светофор таләпләрен кубаттан үтәмәгән очракта 7500 сум штраф яисә транспорт чаралары белән идарә итү хукукыннан 4 айдан 6 айга кадәр мәхрүм итү каралган. Камилә Шахбиева, яңалыклар хезмәте.
2: Әлки һәм Чирмешән районнарында Уяв Чуваш мәдәнияте бәйрәме билгеләп үтелде. Анда һөнәрчеләр ярминкәсе һәм милли ризыклар мәйданчыгы оештырылды. Йөзләгән кунак Уяв әйлән-бәйләненә кушылды. Бу хакта чарада катнашкан Татарстан рәисе Рөстәм Миңниханов үзенең Макс каналында язган: "Без республикада барлык халыкларның гореф-гадәтләренә һәм традицияләренә хөрмәт белән карыйбыз. Татарстанда 90 меңнән күбрәк Чуваш милләт вәкиле яши. Алар үзенең ана телен, милли киемнәрен, бәйрәмнәрен һәм гореф-гадәтләрен кадерләп саклый. Гомумән, безнең республикада 175 төрле милләт һәм дин вәкилләре бер-берсен хөрмәт итеп дус яши. Безнең көчебез һәм горурлыгыбыз да шушы бердәмлектә", дип язган Татарстан рәисе. Татарстан басуларыннан уңыш алуга өмет начар түгел, әмма күп нәрсә һава торышына бәйле. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә авыл хуҗалыгы министры Марат Җәббәров сөйләде. Аның сүзләренчә, хәзер рапс өлгерү стадиясына якынлаша, аны 15 июльдән җыя башлаячаклар. 20 июльдән соң 470 мең гектар мәйданда көзге бөртекле культураларны җыюга керешәчәкләр. Быел 411 ашлык киптерү комплексы эшләячәк. Проект куәте тәүлеккә 214 мең тонна ашлык тәшкил итә. Моннан тыш, икмәк кабул итү предприятиеләрендә һәм элеваторларда тәүлеккә 85 мең тоннага якын ашлык киптерергә мөмкин, дип аңлатты Җәббәров. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
6: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
7: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: Миранагимова, Билюс Кахиров, Азат Фазлиев, Раяз Фазихов һәм башкалар көндезге бердә Сабан туе мәйданына рәхим итегез. Ярчикләү юк.
1: Яңа ТНТ 4L кроссоверы, киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан ТНТ Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Игътибар! Тезе кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Елден Татарстанда Алексеевск Билляр автомобиль юлының берілішінді қарекет вақытлыша тоқтатылышық. Бұ қоқта Татарстан транспорт хам юл хұжалығы министерлігінді хабар еттілер. Юл участығы капитал ремонт сәбәплі 2026 елінің 31 августына қадар ябық бұла, юлға кір орынларында ұрап осы схемасы көрсетілген юл белгілері орнаштырылышық. Яңа терминал төзелү сәбәпле Казан аэропортында автомобильләр хәрәкәте схемасы үзгәртелде. Бу хакта аэропортның матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Машина йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм вакытлыча куелган юл билгеләренә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Исегезгә төшерәбез, Лоиш районы башлыгы Илдус Зарипов сүзләренчә, яңа терминалны төзү 20 миллиард сумга төшәчәк. Проект нигезендә беренче катта керү төркеме, пассажирларны рейска теркәү һәм багаж кабул итү зонасы урнашачак. Терминалны республика көненә 30 августка ашырырга ниятлиләр. Татарстанда безнең ишек алды программасы кысаларында төзекләндерү эшләре 66%-ка башкарылган. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан шәһәрләрен үстерү институтының департамент җитәкчесе Арина Петрова сөйләде. Аның сүзләренчә, 295 ишек алдында юллар ремонтланган, хәзер 178 ишек алдында эшләр дәвам итә. 151 ишек алдында фонарьлар урнаштырыла. Программа кысаларында башкарылган эшләрнең сыйфатын тикшерү буенча узган атнада Казан, Чаллы, Әлмәт, Бөгелмә, Биектау, Зәй, Лоеш һәм Лениногорск районнарында комиссия булган. Мониторинг вакытында җитешсезлекләр ачыкланмаган дип аңлатты Петрова. Татарстанда социаль ипотека программасы буенча торак алуга республика яшьләр сәясәте лидерлары арасында конкурска гаризалар кабул ителә. Бу хакта Татарстан яшьләр эшләре министры урынбасары Руслан Семенов сөйләде. Тулырак Камиля Шахабиева язмасында.
1: Республикада яшьләр сәясәте лидерлары арасында торак алуга конкурс берничә этапта узачак. Башта катнашучыларга электрон анкета тутырырга, торак шартларын, кремнәрен һәм кызанышларын раслаучы документлар тапшырырга кирәк. Документларны читтән торып бәйләгәннән соң 60 катнашучы икенче этапка үтәчәк. Аның нәтиҗәләре буенча 49 җиңүче билгеләнә. Татарстан яшь активистларга ярдәм итүнең мондый механизмы гамәлдә булган бердәнбер төбәк булып кала. Бу чыннан да безнең сәләтле яшьләргә ярдәм итү өчен стимул. Күпләр шундый механизмны үзләрендә кертергә теләде яшьләр эшләре министры урынбасары Руслан Семенов. Дәүләт торак фондының матбугат хезмәте җитәкчесе Гөлзада Кычакова социаль ипотека программасы кысаларында торак алучыларга бала туган очракта республика бюджетыннан субсидия каралуын да искәртте.
2: 200 мең күләмендә бирелә һәрбер балага чиратка басканнан соң бу 200 мең күләмендәге субсидияны беренче кертем итебендә кабул итеп була. Әгәр инде фатирына гаилә алган икән, бу фатир өчен түләү өчен дә акчаны шунда юнәлтергә була. 200 мең күләмендәге субсидия бу безнең республикада гына шушы программада гына бирелә торган гаиләләргә ярдәм.
1: Бүгенге әлеге программа кысаларында 538 активист һәм яшьләр сәясәте лидерлары үзләренең торак шартларын яхшырта алган. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстан спортчысы София Дьякова Европа беренчелегендә бронза медаль яулаган. Бу хакта Татарстан спорт министрлыгында хәбәр иттеләр. София Дьякова 800 метрга ирекле стилдә йөзүдә дистанцияны 8 минут 32 секундта үткән. Һава торышы хакында киләсе атнада Татарстанда салкынча һава торышы көтелә. Уртача һава температурасы климатик нормадан якынча 2 градуска түбәнрәк булачак. Бу хакта Татарстан гидромет үзәгендә хәбәр иттеләр. Иртәгә көндез һәм кич республикада, шул исәптән Казанда көчле яңгырлар, яшен җирнең секундына 16-21 метрга кадәр көчәюе һәм урыны белән боз явуы көтелә. Бүген исә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, 10

қадар яратам саяхатларны. Гомән ул қадар читилләргә генә түгел, гомән безнең мондагы Татарстанда, яисә Чүбектәге шәһәрләргә, авылларга, районнарга барып кайту да үзе бер ниндер кешене силкетеп ала дип әйтимме соң, күршегә, яисә күрше авылга барып кайту да үзенә күрә бер саяхат була бит инде, дуслар. А бүген 12 июль көнне шундый истәлекле даталар бар. Карасак, бүген нәкъ бортпроводниклар, ягъни стюардессалар дип тә әйтергә була. Менә шушы кешеләрнең һөнәри бәйрәме, халыкара статус алган бәйрәм. Менә шул аэропортлар, шушы очкычларда сезне инде озата баручылар шул кадәр җаваплы, һавада күпме очалар күз алдына китерегез әле. Һәм анда инде иң көчлеләрне, иң матурларны, бөтен халәттә дә югалып калмый торган кешеләрне алалар диләр. Һәм инде кызык, менә хатын-кызларга стюардессалар диләр, ир-атларга бортпроводниклар дип әйтә торган булганнар, ләкин инде соңгы вакытта хәзер хатын-кызларга да нәкъ шулай дип әйтәләр. Татарчасын гына табып бетерә алмадым. Сез әгәрдә белсәгез языгыз, менә бәлки сезнең якыннарыгыз арасында стюардессалар бардыр. Мин инде бер әңгәмә корган идем. Кайсы яктан иде икән ул? Менә шул Балтачтанмы, ниндидер бер якын районнан стюардесса Нойля исемле алдаш минем шундый бер кыз белән танышкан идем. Ул шундый сөйләгән иде, минем зур хыялым иде ул дип. Стюардесса булу хәзер инде менә шулай төрле илләргә очкычлар белән очып, менә шундый хөнәрдә мин дип бик яратам дип менә шул истә калган. Әгәр дә инде якыннары булса, язып җибәрегез әле безнең Макска, менә бик сөйләшәсе килә. Шулай итеп, барыгызны да бәйрәм белән әле без бу хакта сезнең белән сөйләшербез.

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауы шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәрше ел элек оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнгі келіп жеткен қиымәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәләмәтлігін сақлау үшін кең қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсізлік, йоқы бұзылу, қатер нашарайу кебек халәтләр вақтында да белгілі. Санши біле яшләр дә, үлкәннәр дә қызықсына. Біреулер үшін ул активлықны сақлау шарасы, икеншілер үшін үз сәләмәтлігіңе иғтибарлы мүнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Үлкен яштәге кешеләр арасында санши айырушча популяр. Аны қуан басым үзгәреп торғанда, қуан тамырлары біле бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланалар. Күпләр узак вакыт қолланғаннан соң үзләрендә жиңеллек, тынышырақ йоқы, күш куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табиғи балансын сақлау, яшкә бәйле үзгәрешләр шырындай үзләрен яхшырақ хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне сақлауға ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәләмәтлекне сақлауға ярдәм итүче табиғи үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәләмәтлек нигезе булып тора. Сәләмәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз батылдымы? Тракторда тик тора.
4: Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора.
5: Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 34-84.
7: А бүгін туслары қойошлы да шулық вақытта, йонғырлы да, бұлытлы да күн дияр еді. Мен қазір Қазанда, мәселен, қойошлы 24 градус көрсетем. Магнитқыры 4 балл, 9 баллдан, қабірайнарда йонғыр яуа. Адемек ертегі 22 градустан 27 градус йонғыр көрсетем. Опаста бұғады тәтіште 26, базар ұлматағы оқсы бөнерлатта 26 градусна. Хәм әгір жерші олды бәнкамда 25-28 градус болашақ.
1: Булгар радиосында реклама.
8: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlato 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlato. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: 8 августа. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: 94 де Биш FM.
1: Қазанда сағат 2. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Казанда яңа велосипед юллары булдырыла. Баш қалада муниципаль парковкалар саны арттырылды. Ә хәзер тулырак. Быел Казанда тагын 11 чакрым велосипед юлы барлыкка киләчәк. Яңа маршрутлар Мәүлетов, Габишев, Дубравны һәм Себер тракт урамнары буйлап узачак. Эшләр урам юл шелтәренә тулы капиталь ремонт ясау кысаларында башкарыла. План буенча көзгә Казанда велосипед юлларының гомуми озынлыгы 74 чакрымга кадәр артачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Татарстанда интеллектуаль транспорт системасын тормышка ашыру дәвам итә. Яңадан 18 светофорны адаптив юл хәрәкәте идарәсе системасы белән җиһазландыру планлаштырыла. Шулай ук Дәүләт автоинспекциясе Иннополис университеты белән юл хәрәкәте иминлеген арттыру буенча яңа технология булдырган. Бу хакта транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Рәнис Файзуллин сөйләде. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
3: Татарстанда интеллектуаль транспорт системасы тормыш өчен инфраструктура ил күләм проекты кысаларында тормышка ашырыла. Соңгы елларда 118 светофор

0: Бур юл хәрәкәте белән идарә итүнең автоматлаштырылган системасына тоташтырылган. Якын арада тагын 18 светофор җиһазландырылыр дип көтелә. Шуның 12-се Казанда, 6-сы Чаллыда. Бу юллардагы хәрәкәтне машиналарның күпме булуыннан чыгып, автомат рәвештә килә. Дәүләт автоинспекциясе Иннополис университеты белән юл хәрәкәте иминлеген арттыру буенча яңа технология да булдырган. Ул юлда хәрәкәтләнүчеләр каршына 3D проекцияда виртуаль киртә кую белән бәйле ди транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Ранис Файзуллин. Яңа технология әлеге эшләтеп җибәрелмәгән ул транспортның тизлеген киметер һәм юлда йөрүчеләрнең игътибарын арттырыр дип көтелә. Моннан тыш җәяүлеләр юлларында светофорның тыелган төсенә чыгучыларны контрольгә алу өчен фото-видео теркәү комплексларын урнаштыру дәвам итә. Быел ул 56 урынга куелган. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанда муниципаль парковка киңлеге реестры 1154 яңа машина урыны белән тулыланды. Хәзер шәһәрдә муниципаль парковка урыннарының гомуми саны 17399. Бу хакта шәһәр мэриясының матбугат үзәгендә хәбәр иттеләр. 2026 ел ахырына кадәр отпуск өчен иң отышлы айлар сентябрь, октябрь һәм декабрь айлары. Бу айларда түләүне югалтуларсыз алырга мөмкин дип сөйләде РИА Новостига сенатор Айрат Гыйбатдинов. Иң күп эш көннәре булган айларда ел алу отышлырак 2026 елда июль шундый ай булып санала. Анда 23 эш көне. Июльдән тыш сентябрь, октябрь һәм декабрь айларына игътибар итәргә кирәк. Бу айларның һәркайсында 22-шәр эш көне каралган, диде сәясәтче. Сенатор искәрткәнчә, йоллар соңгы 12 айдагы уртача хезмәт хакыннан чыгып исәпләнә. Шуңа күрә аның сүзләренчә, эш көннәре күп булган айларда йол һәм хезмәт хакы арасындагы аерма еш кына йол файдасына килеп чыга. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Кайт сака, мне дикан итеп, алул окша дашля була, шуңа бу хөнер килешеге бар деп әйтергә була. Хәм инде шын күңелдән котлыйбыз деп әйттем, бүген көндә инде смартфон алдың, бастың, фото әзер дибез, ә шулай да инде кешелек тарихында беренче фотосүрәтне ясау өчен түгел 8 сәгать кирәк булган икән, җәмәгать уйлап карагыз әле, 8 сәгать буе бер фотоны төшергәннәр, ә хәзер инде шул секундында җибәрергә була. Шуңа күрә селфи ясаганда беренче секунд вакытны кызганмыйбыз, без бик бәхетле заманда яшибез.

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Әлҗе Егорова.

ещё пилотлар һәм бортпроводниклар, стюардессалар дибез без әйме. Шын күңелдән әлеге һөнәрләрен томбыркат бәйрәм белән котлыйбыз. Чынлап та сәяхәтләр, ул җәй бигрәк тә сәяхәтләр төре дибез һәм менә шушы сәяхәт итәргә матур мизгелләрне фотога төшерергә һәм һәр вакыт елмаерга, инде кәйфне күтәрергә тырышыйк. Менә без инде монда тыңлаучыларыбыз белән бераз сөйләшкән идек әйме. Стюардессалар ның кызык кына шундый алар белән булган вакыйгалар һәм таләпләр ничек икәнен. Аннан беләсезме, сезнең бит күпләрегезнең очканы бардыр самолетларда һәм күп кенә стюардессаларның иреннәре кызыл төсле. Помада төсе кызыл төстә яшәе төсендә булаймы? Бу матурлык өчен генә түгел икән, беләсезме? Авиакомпаниялар стюардессалардан еш кына ачык кызыл помада буяуны таләп итә икән. Димәк, бу куркынычсызлык өчен дә кирәк. Төрле очракларда, очкычта ут сүнгәндә, пассажирлар бортпроводникның иреннәрен ачык күрергә һәм аның күрсәтмәләрен, инструкцияләрен ирен хәрәкәте аша да укый алырга тиеш дигән шундый таләпләр куела икән. Менә шулай. Әле аның галстуклары да булаймы? Төсле шундый матур киемнәре, чынлап та. Менә гомумән мин аэропортларны яратам. Менә Казан аэропортында үзенә күрә бер хис дип әйтим, ул шундый сәяхәтләр хисеме, ниндидер кемдер китә, кемдер каршы ала, тормыш дәвам итә дигән менә шундый үзенә күрә бер хис һәм инде күңелгә ниндидер бер әйтәр дә күбәләкләр оча дип менә шундый күбәләкләрне очтыра да инде. Дуслар, сорау бирәсем килә сезгә. Инде Казан аэропортында күпләрегезнең булганы бардыр, әйме? Рәсми рәвештә безнең Казан аэропортының шундый матур исеме бар. Димәк, кем исемен йөртә ул? Җавапларны Максқа язабыз. Гомумән, ничек атала Казан аэропорты?

0: Рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
2: Алмас Латыйпов.

0: Қазанда сәғәт 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғияте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Дача кыйсыннан суны шәхси ихтыяҗлар өчен генә кулланмаган очракта штраф салырга мөмкиннәр, бу хакта юридик фәннәр кандидаты Дмитрий Матюшенков сөйләде. Юрист сүзләренчә, суны шәхси максатлар өчен, мәсәлән, ишү, ризык әзерләү, бакчага су сибу, бассейны тутыру яки автомобиль юу өчен кирәк булса, куллануга рөхсәт таләп ителми, әгәр милекче суны күршеләргә сатса, аны эшкуарлык эшчәнлегендә кулланса яки лицензияләүне таләп итә торган күләмдә су таба башласа, проблемалар туарга мөмкин. Бу очракта сүз җир асты байлыкларыннан файдалану турында бара. Ул тиешле рөхсәттән башка административ хукук бузу булып тора дип сөйләде юрист. Татарстанда 2 миллион 300 мең квадрат метрга якын торак төзелгән, бу планның 72%-ы. Бу хакта Татарстан төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Мурат Айзатуллин сөйләде. Тулырак Памиля Шахабиева язмасында.
5: Татарстанда коммерцияле төзелеш буенча бүгенге планлаштырылганның 77% тапшырылган. Бу 88 куб фатырлы йорт. Социаль ипотека программасы буенча гомуми мәйданы 150 мең квадрат метрдан артык булган 108 йортның 34-ендә шулай ук төзелеш тәмамланган. Аның буенча еллык план 60%-ка үтелгән. Шәхси торак төзелеш линиясе буенча республикада бүгенге 1 миллион 372 мең квадрат метр торак тапшырылган. Бу исә еллык планның 69%-ы диде төзелеш министры Марат Айзатуллин. Ятим балалар арасыннан быйыл 641 кеше торак алырга тиеш. 5 һәм 10-нан да күбрәк баласы булган гаиләләргә бирелгән 22 кешенең 13-е тораклы булган. Калган 9 сертификат иясе өчен торак урыннарын Татарстан дәүләт торак фонды сайлый. Яш гаиләләр программасы буенча быйыл 61 кеше торак алачак. Субсидия акчаларын 40 гаилә файдаланган. Калганнары торак базарында фатирлар сайлауны дәвам итә. Гомумән алганда Казан һәм Чаллы торак тапшыру күләме буенча Россиянең лидер шәһәрләр арасына кергән. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
4: Рособорнадзор 9-нчы сыйныф укучылары өчен тарих буенча телдән мәҗбүри имтихан үткәрү моделен эшли. Бу хакта ведомство җитәкчесе Анзор Музаев сөйләде дип яза РИА Новости. 9-нчы сыйныфларда тарих буенча телдән имтихан булачак дигән карар кабул ителде һәм ул 2028 елдан старт ала. Хәзер мондый имтихан уздыру модельләре эшләнә дип аңлатты ул. Элегрәк Рособорнадзор башлыгы билгеләп үткәнчә, яңа модельне башта илнең төрле төбәкләрендә сынап, укытучылар фикерен исәпкә алып эшләп бетерәчәкләр. Татарстан Милли музейында рус язагы тимерче ел язмасы дип аталган күргәзмә ачылды. Анда 18-20 гасырларда осталар ясаган меңләгән язак һәм ачкычлар тәкъдим ителә дип хәбәр иттеләр музейның матбугат хезмәтендә. Күп экспонатларга кул белән кагылырга мөмкин. Экспозиция 30 сентябрьгә кадәр эшли. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойны кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәндә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

күнәр, дуслар. Инде ниһайәт нәтиҗә ясыйбыз. Мин инде күп сөйләштек сезнең белән, әй мәсәләмнәр дә җиткердегез. Безнең инде Россия почта хезмәткәрләрендә котладыгыз, яздыгыз якыннарыгызга. Шулай бит инде. Анасын карлаган җиләге ошоу турында да сөйләштек. Һәм инде интерактив уеныбыз безнең нәкъ стюардессалар, бортпроводниклар көне уңаеннан бирелгән иде. Шулай инде менә бөтен дөньяны, бөтен галәмне һәм болытларны якын күрүче, кояшны якын күрүче һәм шундый җаваплы авыр хезмәт, шул ук вакытта искиткеч матур хезмәт дияр идем мин бу һөнәрияләрен һәм бөтен кешедә әлбәттә инде бортпроводник булып эшли алмый һәм стюардесса булып та шулай бит бик каты

сойлаулар ошол утрага тиеш. Хам шул жагаттан суроо берген идим. Саякатларыбыздын эң тыңдоочуларыбыз бекер атак, хам эмне деп Казан аэропортуна барганыңыз бар, хам нинди исим менен жүрттүлө деп суроо берген идим. Хам мына тыңдоочуларыбыз мында Биг Хисап, Биг Куп жаздыгыз албетте инде. Абдулла Тукай. Абдулла Тукай 2019 жылда берилди. Шулай ук инде жазган Абдулла Тукай исимдеги Казан аэропорту. Нурания шулай ук жазган Казан аэропорту. Халиса, Милеуша, Тензиле, Ремзия. Биг Куп сиз албетте инде. Хам түгөл итеп, дүрүс итеп жооп берген тыңдоочубуз бар дуслар. Албет ул исим нинди исим жүртөбүз деп кана түгөл, нак ничек атала деп айткан идим мен. Казан Халык ара аэропорты Абдулла Тукай исемендеги Казан Халык ара аэропорты деп аталат экен. Албетте инде Биг Куп иң ири аэропортларның берсе деп саналабыз. Менә шул Идел буе федераль округында һәм бик күп илләргә, күп җирләргә, төбәкләргә оча торган, шулар оча торган аэропортларның берсе санала. Һәм инде иң беренче нәкъ түгел итеп җавап биргән тыңлаучыбыз безнең Ремзия. Кытлыйбыз Булгар радиосыннан истәлекле бүләк сезгә китәчәк. Дуслар, сәяхәт итегез. Һәм әлбәттә инде якыннарга, туганнарга менә шундый эмоцияларны бүләк итәргә тырышып, мин әйтмим чит илләргә генә дип. Күрше шәһәрдәге мөмкин якыннарга барып кайтырга шулай бит. Хәтта җәү генә дә рәхәтләнеп барып сәяхәт итеп кайтырга була. Менә шундый рәхәтләр хәзер инде хәбәргә кереп Ремзия бүләкне чик килеп алу турында. Һәм монда берничә сәлам бар, аларны да тездән яңгыратырмын.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Ләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-туры уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысыра 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
3: 2026 ел.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

әй, шундай булайын ды, дуслар, исәнмесез, Болгар радиосы, хайырлы көн, әрнәйлә, менә бездә базарлы матакта яңгыр ява. Аллага шөкер, әкрен генә синдереп дигән, үзе кояш, синдереп дигән икән. Базарлы матактан идали язып җибәргән, әкрен генә синдереп яуса бик шәп инде улай, әлеге куып китеп яуса, әдрәк генә әлеге болшыкларны койдырып, шулай итеп булса инде, бөтен җиләк җимешләрне койдырып алса урак булыр иде. Булай сиңдереп кенә кояшлы яңгыр, әле салат күпере дә чыккандыр дип уйлыйм, менә шулай базарылма такта. Ә бездә кояш, менә терезден карап утырам, мин бераз болытлы иде, хәзер инде бик матур көн. Чираттагысы, хәерле көн Болгар радиосы, хәерле көн Найлә. Безнең яңа авыл клубында, Яшел Үзән районы Кече Шырдан авылында гаилә көненә багышланган авыл халкы тарафыннан хәзерләнгән концерт булды. Ул концертта бик күп авылдашлар үзләренең сәләтләрен, көчләрен күрсәттеләр. Бик матур җырлар җырладылар, шигыр сөйләделәр, биюләр күрсәттеләр. Авыл халкы бик канагат булып катнашучыларны алкышларга күмделәр концерттан соң. Клуб мөдире Рамил табын әзерләгән иде, бик тәмле.

0: әйтәйме, яқыннар белән оралашу өчен, олдашларны һәм халыкны берләштерү өчен зур эш башкарылган гаилә көне белән. Бик матур бәйрәмнәр сездә дә үтсенме, дуслар? Шундый бәйрәмнәр, шулай ук яза аласыз. Нәфис белән Гүлинәгә кайнар сәлам, сәлам, хәерле юллар, Фәнисәдән килеп йөрешкән әлеге сәлам һәм почта хезмәткәрләрен котлаганнар. Тиздән шулай ук тәбрикләрбез Россия почтасы көне бүген. Инде почта хезмәткәрләренә кайнар сәламнәр безнең Максқа кабул ителә.
1: Ләйсән Шәйхетдинова.

Хазур бәйрәм сәламләрен Хукмара почтасы хезмәткәрләренә, бигрәк тә әнием почта хезмәткәре Гатина Гөлсәрәм минем ула кызына юллыйм. Сезгә ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете теләп калам. Һәр эш көнегез рәхмәт сүзләре һәм яхшы хәбәрләр белән тулы булсын. Хукмарадан Венера язып җибәргән рәхмәт сүзләрен әлбәттә инде кушылабыз, чөнки авыл почта хезмәткәрләре алар универсаль кешеләр. Алар гәҗитләр генә килеп калмый. Алар пенсияны алучылар көтеп торалар әйме. Бүген шундый число, кашан килер икән дип иртәдән үк тәрәзәдән көтеп торалар, карап шулай бит. Аннан соң инде бөтен кирәк әйберләрне, бөтен хәбәрләрне нәкъ алар җиткереп тора, дуслар. Димәк, әгәр дә килешсәгез, язып җибәрә аласыз. Шулай ук инде бу почта хезмәткәрләренә булган хөрмәтсезләрегезне дәвам итик. Хәния Фәрхи язмасында.

0: Борьба, кураж и много призов. Добро пожаловать на праздник Сабантуй.
1: Их ты вар, их ты вар,
2: их ты вар. Булгар радиосы тақдиметі.
3: Уникальный сентябрь, Татнефть аренада.
4: Булгар радиосы фест.
3: Популяр жыршылар,
4: дәртлі жырлар,
2: юмор һәм қайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп әрдик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Озан Талс, программа «Бренчир». Украин 18-784-7189-582-582.
5: 2020 ел, ящик левого плюс.
7: Димәк, дөрес жауап...
8: Гафу итегез! Мин ишетми калдым.
7: Ой, сорауы да, жауабы да, бүләге дә, шәп кунак та, якшәмбе 16 сәгать 24 минутта Болгар радиосында булачак.
9: Уенда сүз
7: игътибар белән тыңлагыз, яме?
5: 12 плюс.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Дилән Игматуллина. Ал таңнар. Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы юлы аласыз.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә, дуслар, шулай ук яңгырлы көн булачак. Һава температурасы гәрчә 28 градуска кадәр җылы дисәләр дә 24 градус хәзер башлабыз. Казанда магнит 9 балдан 4 балл.

0: Кызганыч дәрәҗәсе 2 тапкырга диярлек төшә. Безнең бурыч Казанны бөтен ил кешеләре дә каникуллар һәм кышкы ял көннәрен үткәрә торган урын итү. Моның өчен шәһәрне объектлар белән байытырга кирәк. Казан гаилә үзәге тирәсендә зур шугалак иң матур урыннарның берсе булачагына ышанам дип белдерде Александр Шавлиашвили. Быйыл Казан мәктәпләрендә 11 ашхана ремонтланачак. Бу хакта Казанның туклану департаменты җитәкчесе Римма Мөхәммәтшина хәбәр итте. Аның сүзләренчә, азык-төлек блокларында вентиляция, канализация, электрика, җылыту, тәрәзә ишекләре яңартыла, шулай ук электр җиһазлары алыштырыла. Мәктәп ашханаларын ремонтлауга республика бюджетыннан 260 миллион сумнан күбрәк акча юнәлдерелгән. Өстәмә рәвештә азык-төлек һәм социаль туклану департаменты җиһазлар сатып алуга 39 миллион 800 мең сум бүлеп бирәчәк. Казан мэры Илсур Метшин мәктәп ашханаларын ремонтлау гына түгел, ә мәктәп туклану системасы өчен кадрлар әзерләүнең дә мөһимлеген ассызыклады. Татарстанда 3248 яшь гаилә социаль ипотека программасы ярдәмендә торак шартларын яхшырткан. Бу хакта Дәүләт торак фондының матбугат сәркәтибе Гөлзәдә Хачакова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, әлеге программа ир яки хатынның берсенә 36 яшь тулмаган гаиләргә юнәлтелгән, шулай ук аннан бер үзе бала тәрбияләүче ата-аналар да файдалана ала.
1: Алар шушы ук 7% белән беренче кертем күләме 10% күләмендә һәм фатирның бәясе ремонт белән бирелә торган фатир бәясе үзгәрми. Ләкин менә шушы программаларга басу өчен гаиләләргә аерым таләпләр бар. Әгәр дә без Лига студентовның конкурсы аша карыйбыз икән, бу очракта конкурска басучы кешенең гаиләдә өйләнгәнме, кияүдәме, үзе генәме, мондый таләбе юк әйбәт. Әгәр дә без карыйбыз икән, яшь гаиләләргә социаль ипотека программасы, бу очракта гаиләдә минимум ике кеше булырга тиеш. Яки бу ир белән хатын, яки әгәр дә менә тормышта инде аерылу булган икән, төрле хәлләр була. Бу очракта бер ата-ана бала белән яки балалар белән.
0: Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: Туқай районы Бұрдыбаш ауылында бір иллық тауықлар итке сатыла. Бесі 150 сым. Шауылдағы телефон 75-00-12, 75-00-12, код 88-552.
1: Татарстан Республикасының қолы ғарсисты. Көплеріміздің яратқан шыршысы Вадим Захаров Бишкін Қазанда. Бұйылғы программаның есімі шауыламы. Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар. Хәм ескеткіш мұн. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябір Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
2: Үштіруші, ДП Захаров, ВП, Украин, 525-159-00-01-55-58-58, Қазан 2016 жыл. Билетлар Захаров концерт.ру сайтында сатыла. Ешеклеу
3: Дүбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі.
1: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, дальних залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42. Рыбнослободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес Рыбнослободской. Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
2: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
3: Топшыру 12 яштан өлкәнрәкләр өчен.
4: Уенда сүз.
5: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Якшәмбе, кичке 4 белән 5 арасы Болгар радиосында уенда сүз тапшыруы. Микрофон алдында мин Рустам Гайзуллин һәм кунагым. Элек Болгар радиосында алып баручы булып эшләп киткән егет буларак, мин аны элеккеге хезмәттәшем дияр идем. Тик ул бүгенге көндә Тинчурин театры артисты булгач, буталып бетән буга инде. Элеккеге радио хезмәттәшем, хәзерге театр хезмәттәшем Рәшит Вәлиуллин. Рәшит, хәйерле көн.
6: Хәйерле көннәр, барышыңыз кала, хәйерле көннәр. Хәлләрегез?
5: Ничектер таныш хисләр уянып китте бугай синдә, әйме?
6: Әзрәк пультта бераз күчерәсләр килеп китте, җырларны алыштырырга.
5: Әйе. Инде танығансыздар, бездә Болгар радиосында эшләп киткән егет Рәшит. Рәшит, радиода ничә ел эшләп киттең әле син?
6: 3 дип әйтсәң була бугай инде түгәрәктән.
5: Карале, син бит инде Казан театр училищесын тәмамлаганнан соң белгечлек буенча эшләп китмәдең. Ни сәбәп?
6: Сәбәпләр күп булды. Инде ул вакытта акча мәсьәләсе дә булгандыр, хезмәт хакы төрле барыбер. Ул вакыт барып чыкмады инде.
5: Тик барыбер ниндидер иҗат бушлык булгандыр, әйме? 4 ел укыган, шул һөнәр иясе булган, дипломын алган һәм шушы бушлыкны тулыландыру өчен мәсәлән инде Болгар радиосына килеп кердең. Иҗатта кайнар эшеңме?
6: Анысы да бар. Радио бит инде шулай ук иҗат, тел практикасы, нидә булса иҗат белән бәйле эшкә урнашасы килде. Шуңа күрә радиога лек.
5: Ярый, бик әйбәт, бу да бик яхшы тәҗрибә булды диек инде тормышында.
6: Зур тәҗрибә булды, миңа әлдә бик ярдәм итә.
5: Рәшит, уенда сүз дип аталабыз инде тапшыру. Монда без татар телендәге сүзләр белән бәйле, шул сүзләрнең кайберләре бит инде кулланыштан төшеп бара, югала, модадан төшә дип әйтик инде, һәм гомумән онытыла. Шуңа күрә без бу тапшыруны оештырдык, шул сүзләрне бераз таныту өчен, искә төшерү өчен, һәм монда эш бирем булачак. Аларга төгәл җавап бирә алмасаң, борчыласы түгел, монда гомумән җиңү я җиңелү дигән әйбер юк. Безнең максат дип әйтәбез инде без, шул сүзләрне үзебез өчен дә, тыңлаучыларыбыз өчен дә таныту, искә төшерү файда булсын барыбыз өчен дә дип. Сорауларны тапшыруыбыз өчен филология фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Ренат Тахир улы Сафаров әзерләде. Беренче сорау. Мөхәммәт Мирзаның шигырьләреннән берсендә Кара кошның тумшыгында сум ит дигән юллар бар. Нәрсә ул сум ит? Төгәл белмәсәң фаразлап карарга мөмкин, фантазиялап, нәрсә булырга мөмкин ул сум ит?
6: Юк, мин хәтерлим кичкенәдән, мин аны әлдә әйткәлем. Уйланып куйдым ни өчен, чөнки Мөхәммәт Мирзаның дигәчтен, анда башка төрле мәгънә булырга мөмкин.
5: Ләкин белгәне,
6: мин белгәне ул, мәсәлән, мал чалганда, була бит инде арт бут, ал бут диләр бит инде. Һәм була сөякләрәк җире. Сум итне безнең гаиләдә әни әйтәдер, гел русчасы чиста филе дип әйтәләр бит инде. Менә шул сөяксез ит, шат ит кисәге безнең гаиләдән чыктыр сум ит дип йөртәләр иде. Мин шулай истә калдырганмын.
5: Яхшы, иң мөһиме җавап бар. Һәм без аны кабул итәбез, һәм хәзер тыңлыйбыз Ренат Сафаровны. Туры килерме икән, юкмы икән?
7: Тоташ йомшагыннан гына торган, сөяге һәм сеңгерләре булмаган итне сум ит диләр. Әнә шул тоташлык семантикасы аны акча берәмлеге мәгънәсендәге сум сүзе белән дә бәйли. Сумның акча мәгънәсе борынгы тоташ кисәк алтын яки көмеш вакланмаган сүзеннән килә. Кызык, ләкин русча рубль сүзен киресенчә рублены дигәннән китереп чыгаралар. Сум элек зур акча булган. Сум ит алыр өчен хәзердә ару гына сумнар чыгарырга туры килә.
5: Я? Афарин. Мына бит, мында синең балачакта ишеткәне дә Мөхәммәт Мирзаныкы да шул бер сүз икән инде. Афарин, Рәшит.
6: Әнигә рәхмәт.
5: Әнигә рәхмәт. Димәк, гаиләдә балачактан үзебезнең ана телендә сөйләшеп үскән егет дип аңларга кирәк бит инде.
6: Минем әтиләр гел ошулар чыгалар иде. Бигрәк тә укый башлагач, өйгә кайткачтын.
5: Син шәһәргә йөтем авыл йөтем.
6: Юк, ул Лойш районы Пәрәв авылыннан кайткачтын да әйтәләр иде. Син өйдә русча сөйләшмә, өйдә татарча сөйләшәм. Ана баргачтын укый йортыңда анда русча сөйләшерсең дип әйтәләр иде.
5: Казанда теләсәң эшләдем. Кара әле син әле шушы сезонда гына килеп кушылдың бит инде. Яңа сулыш сезонында килеп кердең Тинчурин театрына. Һәм менә әле тагын искә төште Пәрәв авылы дигәч, безнең бит инде Тимир Абызин Нуров та син аның якташы шулай Тинчурин театрында озак еллар эшләгән, искә алуыбыз дуа булып ирешсен. Һәм менә кабат шушы яңа сулыш сайлаган кайтыйк әле. Тинчурин театры яңа сулыш сезонында кастинг игълан итте бит инде. 30 яше тулмаган яңа йөзләр эзли башлады. Һәм шуның нәтиҗәсендә труппага берничә артист өстәлә. Шулар арасында син һәм зур премьерада роль бирелә. Борчылгансыңдыр, каушагансыңдыр, әйме?
6: Борчылу гына мусың?
5: Диплом алганнан соң ничә ел пауза булды?
6: 18-дә бетердем.
5: 18-дә бетереп, димәк, 8 ел үткәннән соң театрга килдең.
6: 8 ел үткәннән соң сәхнәгә менү, ул инде син каткансың гына түгел, ул күбәй бер онтылган. Кайгырдым, русча әйтсәң, паникасы да булды. Ләкин Аллага шөкер, миңа калса, беренче менгәнгә ярый дип әйтергә буладыр дип уйлыйм.
5: 8 елдан соң, паузадан соң сәхнәгә менү бөтенләй бер онтылган дидең. Кире рельска басу күбрәк нәрсә ярдәм итте? Остазыңның фикерләрен искә төшерү мен, мәсәлән, син остазың бит инде Илдар абый Хәйруллин, әйме? Минем дә Илдар абый Хәйруллин. Яисә инде анда коллективмы, партнерлармы, режиссерның әйтүеме?
6: Бөтенесе дә Илдар абыйның мәктәбе, ул алыштыргысыз мәктәп, аны инде син үзең дә беләсең, аны аңлатып торырга да кирәк түгел.

0: Бәр дегеннен, синең белән бер курста, хәзер инде бөтен Россия күләм танылган актер Рузил Миникаев та сезнең белән укыган егет, әйме? Тапшыру әлбәттә синең турында, шулай да читкә тайпылып алыйк әле Рузил ягына да бераз. Бүгенге көндә аралашасызмы һәм укыганда нинди иде ул?
1: Аралашабыз, укыганда да мин менә гелейтә килдем. Булыр әле аның Алла берса булачак әле ул дип. Чөнки ул укыганда ук үтә дә үз максатына ирешә торган кеше иде. Ул бик максатчан, тырыш һәм мин аның өчен бары тик шат кына аралашабыз. Шунсы да миңа ошый гадилеге, самимилеге, ул теге мин-мин булып йөрми, мин хәзер йолдыз дип. Аның белән рәхәтләнеп сөйләшергә була.
0: Ярый, бездән һәм Болгар радиосы тыңлаучылары исеменнән сәлам әйтерсең алайса. Һәм кара әле, синең шундый кызык шөр бар әйме соңгы елларда. Бер-бер артлы гаилә дә кордың, әти дә булдың, һәм эшкә дә урнаштың ниһаять дип тә шаярып булса да әйтеп куйыйк әле. Гадәтләре бар ишен кайвакыт әйтә торасың, син эшкә урнаштыңмы әле шул гырлап биеп кенә йөрисеңме дип. Гаиләң турында да сөйләп үтә әле.
1: Бәлки радио тыңлаучыларыбыз белмидер дә, радиодан киткәчтен озак та үтмәде, февраль аенда безнең кызыбыз туды. Исеме Элиф. Бу исем чыгышы белән гарәп теленнән, гарәп алфавитының Элифнең вакытлар уза-уза менә шушы Элифка әйләнгән.
0: Элиф ул беренче хәреф.
1: Элиф беренче хәреф
0: алфавитында.
1: Үзгәргән варианты.
0: Бездә шулай гарәп, фарсы, төрек телләреннән алынма исемнәр күп бит инде.
1: Кыскасы, бу инде үзенә бер төрле стресс булды, чөнки бу бит инде гомумән башка статус, бу статуска башкача әзерләнә башлыйсың инде, әле туган чук, ираклар бит инде шулай уйланалар булды, менә хәзер башкачыр, акча эшләргә, гаилә күтәрергә, тегеләй итәргә, болай итәргә дип. Икеләтә стресс булды нәрсәсе, Элиф безнең туды 7-се февральның. Театрга мин килеп эләктем бересе.
0: Ике зур вакыйга.
1: Бу ике зур вакыйга бергә булды һәм кайгырулар да икеләтә иде, чөнки өйдә дә әле Казан егетләре чыккан вакытта өйдә дә юнләп торганың юк. Әле беренче айлары иң авыр айлары бит инде, ничек кенә хатынга ярдәм итәргә тырышмасаң да, өйдә булып булмады әле нәрсә. Әлегә Аллага шөкер шатланып туя алмыйбыз инде.
0: Ярый, без дә синең өчен шат, шулай уңышлар белән генә үрле барсын тормыш.
1: Амин. Әйтәләр бит, бала үз идеи белән туа дип.
0: Әйе, үз ризыгы белән туа диләр.
1: Үз ризыгы белән. Шуңа күрә дә бәлки театрга килеп эләккәндер әле.
0: Менә бит, тагын бер сорау. Роза дигән кызлар исеменең алынма икәнен беләбез. Ә шушы ук чәчәкне белдерә торган кызлар исеменең татарча сүзе дә барлыгын әйтә аласыңмы? Теркәлгән безнең татар хатын-кызлары исеме буларак.
1: Димәк, Лилия түгел инде?
0: Юк.
1: Гөлчәчәк түгел микән?
0: Әйдә шушы вариантта тукталабыз.
1: Гөлчәчәктән?
0: Әйе.
2: Чыннан да 20-нче гасыр башында Роза Люксембург исеменә бәйле рәвештә татарлар арасында Роза исеме киң таралыш ала. Шул ук вакытта озак та үтми, бу исем белдергән чәчәкне атаган һәм шулай ук хатын-кыз исеме буларак та кулланылган сүз дә пайда була. Роза исеменең татарчарак эквиваленты Гөлчәчәк була.
0: Гөлчәчәк була.
1: Субханалла.
0: Афарин. Рәшит, тормыштагы зур вакыйгалар, эш, премьералар һәм менә әле күптән түгел генә рәсми рәвештә эшкә урнашып, беренче җәйге ял якынлаша. Бездә бит инде ул коллектив ял, бөтен театр бер ел чыгып китә, менә таң беренче көннән без җәйге ялда булачакбыз. Җәйге ялга нинди планнар? Моңарчы бит инде аерым җәйге ял отпуск дигән әйбер булмагандыр бит инде. Җәй-җәй булган.
1: Ел буена отпуск.
0: Әйе.
1: Ремонт эшләп бетерергә иде, менә иң төп план.
0: Үз йорты белән яши торган күп кенә тыңлаучыларыбыз аңлыйдыр хәзер Рәшитнең халатын.
1: Бала белән әле кая барып табылмый.
0: Үз йорты белән яши торган кешеләр шулай ук ике типка бүленә: кемдер беренче чиратта парник куеп, бакча, ниндидер яшелчәләр үстерү, кемдер чәчәк кенә үстерәм ди, кемдер газонына чәчәм ди. Син кайсы вариантка туры киләсең?
1: Мин тегендә дә, монда да, чөнки минем бар участокта газон, арттагы ягында өйнең, анда безнең бер Шәтүтел, яшелчәләр, менә кыяр, помидор безгә кирәкле шулары. Ура җиләге бар, карлыган, йошты менә миңа бик ошый. Салкыннан да курыкмый, корылыктан да курыкмый, дымнан да курыкмый, җәйле бу сәйне малай.
0: Гаилә темасы, гаилә бит инде ул ир хатын балаларына түгел, әле безнең тагын әтиәнләр, бер туганнар бар әйме. Менә минем, мәсәлән, ике улым бар бит инде әйме. Аның берсе хисында иҗатка тартылды, берсе җир кешесе, анысы һөнәр кешесе. Икесе ике төрле. Ә сез гаиләдә абыең белән икегез дә иҗатка тартылган. Абыең турында да бераз сөйләп үт әле. Шулай ук бит инде күпләр беләдер, Зөлфәт Вәлиуллин, шәп композитор.
1: Әйе, берничә җырлар авторы да, киноларга җырлар язып, театрларга менә аның күп кенә җырлары язылган Кариев театры өчен. андағы спектакльдарға. Менің үшін ол енді ғадатта ғыл шондай, мен ол едім,

0: мин барып жете алмаган бийиктеги киши ул дейт. Чүнки бизни албетте шаңыштыралар. Энди биз түрлү болуубуз менен айрылып турабыз. Ул мектепте окуганда өтө да тартипли, аңа бир сөз да айтпайлар иде, чүнки ул бир нендей тартип бузмайт. Мен мин
1: шукмалай.
0: Шукмалай, шуңа күрә гел бизни шаңыштырып үстүрдүлөр. Кичкенеден атенинден келгендир, чүнки атенилер биздин жаблыйлар иде, концертларда чыгыш жасыйлар иде. Биз шунан тартылганбыз дегенде. Абый да, мин да биз түрлү болуубуз менен холукка карап, ләкин икебез дә иҗатка тартылган кешеләр.
1: Балачактан ише үтә идем. Рәшит белән Зөлфәтнең җәйләре. Мавыгулар бармы менә?
0: Балык тотарга яратам, балыкка барам дип елда әйтәм. Узган ел бардым нәкъ менә абый белән, гаиләләребез белән бардык. Балыкны яратабыз, абый белән җәй көннәре шу балыкка барырга яратабыз. Инде
1: тагын бер сорау. Шакул дигән сүз нинди төзелеш коралын белдерә? Ремонт дисең, төзелеш дисең?
0: Шакул, бу белән нинди шпатель кебек әйбер микән соң инде? Мастерок микән соң инде бу?
1: Моңарчы матрона җавап биреп килдең, берсен белми калсаң да ярый инде.
0: Әйдә, әйткенә.
1: Әйем.
2: Төзү эшендә төгәл вертикальны билгеләү өчен бау һәм шуның бер очына беркетелгән авыр предметтан гыйбарәт гади әсбапны шакул дип атыйлар. Аның бауының бер өчен югарыдагы берәр нәрсәгә бәйләп куялар. Гадәттә шакулның салынып торуын тәэмин иткән йөге урынына кичкенә махсус гер яки тимер кисәге кулланалар. Эй шартларында әмәлләнгән шакулның гере итеп авыррак болт яки шуның ише әйбер кулланыла ала.
0: Бу без кичкене шакта авылда үйне сүтүп инде кирпичтен түзүгөн идик. Ул вакытта хатırlыйм, хат түзүүчүлөр шундай эйбир куйуп, аны чыгаруулары.
1: Ярый, айталык, иш сүзүнүн кайсысы сиңа көбүрөөк хуш келди, көңүлгө кайсын колдонууга кирип алышаксың?
0: Сумитни мен колдонам деп айтсаң була.
1: Капка түбүндө иратлар менен сүйлөшүп турганда, көршүлөр менен шакул деген ишетсең, а мен билем нерсе экен деп айталасың инде, эми?
0: Ауырлыгы боюнча шакул ушат.
1: Ярый. Хам Рашид биздин тапшыруунун шундай узунчалыгы, биздин радио тыңдоочуларыбызда уюнда катнаш шавала. Моның өчен инде килгән кунактан синнән сорау һәм җиңүчегә шулай бүләк тә синнән. Әйдә бүләген әйтеп кызыктырып куйыйк әле иңелек.
0: Бүләк иң популяр бүләкләр арасыннан шәй булыр. Мин үзем дә шәй яратам. Идәге коллекциямнан тапшырыр идем менә шул берәр шәй. Шәй янына берәр кәнфит булыр инде тәмтом.
1: Татар шавысын ти. Кәнфитләп шәй ишә торган бер кишне сине искә төшерә-төшерә үткәрләр инде мәк җиңгән кешеләр. Һәм сорау синнән.
0: Без көндә ашый торган ризык. Кайбер кеше көндә ашый, кайбер кеше әллә нигә бер. Мин үзем көндә ашыйм. Русчасы яичница.
1: Ага.
0: Менә шушы ризыкның татарчасы ничек була?
1: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, иманым камил, белүчеләр бик күп тор шуңа күрә ашыгыгыз. 89 117 85 55 91 5. Яичницаның татарчасы ничек була? Рәшит, элекке һәм хәзерге хезмәттәшем, уңышлар телим сиңа. Рәхмәт килгәнең өчен, шулай кунакка килеп йөр. Онытма, төрле яктан уңыш уратып йөрсен. Бакчада да уңыш булсын, өйдә дә, гаиләдә дә, эштә дә, хезмәттә дә, нәрсәгә тотынсаң уңышлы булсын.
0: Барлык радио тыңлаучыларга да инде сәламнәр җиткерәсем килә. Сагындым барыгызны да. Барыгызга да шулай ук исәнлек, саулык, иштелешеп торыйк. Булгар радиосы хезмәткәрләренә дә шулай ук кайнар сәламнәр миннән.
3: Уенда сүз.
4: Тапшыру Татарстан Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
5: Болгар радиосы.
6: Болгар радиосында реклама.
7: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
8: Их ты бар!
9: Их ты бар!
10: Их ты бар!
11: Булгар радиосы тәкъдим итә!
12: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
13: Булгар радиосы фест!
14: Популяр җырчылар!
15: Дәртле җырлар!
16: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
17: Килегез!
18: Татнефть-аренаның бозын
19: бергәләп эретик!
10: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында һәм ТНА-тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан РТ 6 урана 42 ОГРН 16

0: Болғар радиосы.
1: Без бүген технологиялар шырында яшейбез. Әмме иң зур байлык элекегечә үк шул ук булып кала. Ул сәламәтлек. Кытайда моны меңнәрчә ел элек аңлаганнар һәм организмны саклау өчен табигать көченә мөрәҗәгать иткәннәр. Санчи шул традицияләрнең бүгенге көнгә килеп җиткән кыйммәтле мирасы. Традицион кулланыш буенча санчи югары куан басымы булганда, куан әйләнеше бозылганда, баш авыртканда, баш әйләнгәндә, куан тамырлары сәламәтлеген саклау өчен киң кулланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йокы бозылу, хәтер начараю кебек халәтләр вакытында да билгеле. Санчи белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны куан басымы үзгәреп торганда, куан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йокы начарайганда кулланыла. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йокы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир-атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Авыруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерә. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
5: Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора.
6: Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
7: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
8: Иртәгә республика буенча язучан болытлы көн булачак. Төнлә температура 13-18, көндә 22-27, һәм урыны белән яшенле яңгыр күрсәтә. Апаста буада тәтештә 23 параллы койбышта 20-26. Орышак кумара байлар сабасында яңгырлы 26 градуска кадәр җил. Әлмәті ғазнақай, мүслім сорман ақтанышта 25-28 градусыны күрсәте яңғыр. Хазір қазанда 25 градус, магнит 49 балдан 5 балыны тәшкелді.
2: Болғар радиосында реклама.
9: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
10: Дингес Гевара Сункиле.
11: Кадрлим, мы нынешен без габаратик диалог автодан пробег лы булган автомобиль олорга

0: Озанда сәғәт 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғияте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8-843-230-3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда безнең ишек алды программасы кысаларында төзекләндерү эшләре 66%-ка башкарылган. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан шәһәрләрен үстерү институтының департамент җитәкчесе Арина Петрова сөйләде. Аның сүзләренчә, 295 ишек алдында юллар ремонтланган, хәзер 178 ишек алдында эшләр дәвам итә. 151 ишек алдында фонарьлар урнаштырыла. Программа кысаларында башкарылган эшләрнең сыйфатын тикшерү буенча узган атнада Казан, Чаллы, Әлмәт, Бүгелмә, Бийектау, Зәй, Лаеш һәм Лениногорск районнарында комиссия булган. Мониторинг вакытында җитешсезлекләр ачыкланмаган дип аңлатты Петрова. Татарстан юлларын карап тотуга 140 миллион сумнан күбрәк акча бүлеп бирелә. Бу хакта дәүләт сатып алулары сайтында бастырылган тендерга сылтама белән реальное время яза. Заказ бирүче Татавтодор җәмгыяте финанслау юл полосаларын яшел үсентеләрдән чистартуга, үләннәрне чабу, сөкләндерү, су агузы корылмаларын чистарту, бордюр киртәләрен җыештыру эшләренә юнәлдерелә. Башкаручы юлларны күзәтү эшләрен ел ахырына кадәр алып барырга тиеш булачак. Татарстанда интеллектуаль транспорт системасын тормышка ашыруда дәвам итә. Яңадан 18 светофорны адаптив юл хәрәкәте идарәсе системасы белән җиһазландыру планлаштырыла. Шулай ук дәүләт автоинспекциясе Иннополис университеты белән юл хәрәкәте иминлеген арттыру буенча яңа технология булдырган. Бу хакта транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Рәнис Файзуллин сөйләде. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
4: Татарстанда интеллектуаль транспорт системасы тормыш өчен инфраструктура ил күләм проекты кысаларында тормышка ашырыла. Соңгы елларда 118 светофор юл хәрәкәте белән идарә итүнең автоматлаштырылган системасына тоташтырылган. Якын арада тагын 18 светофор җиһазландырылыр дип көтелә. Шуның 12-се Казанда, 6-сы Чаллыда. Бу юллардагы хәрәкәтне машиналарның күпме булуыннан чыгып, автомат рәвештә килә. Дәүләт автоинспекциясе Иннополис университеты белән юл хәрәкәте иминлеген арттыру буенча яңа технологиядә булдырган. Ул юлда хәрәкәтләнүчеләр каршына 3D проекциядә виртуаль киртә кую белән бәйле ди транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Ранис Файзуллин. Яңа технология әлегә эшләтеп җибәрелмәгән ул транспортның тизлеген киметер һәм юлда йөрүчеләрнең игътибарын арттырыр дип көтелә. Моннан тыш җәяүлеләр юлларында светофорның тыелган төсенә чыгучыларны контрольгә алу өчен фото-видео теркәү комплексларын урнаштыру дәвам итә. Быел ул 56 урынга куелган. Камилә Хабиева, яңалыклар хезмәте.
3: Казанда муниципаль парковка киңлеге реестры 1154 яңа машина урыны белән тулыланды. Хәзер шәһәрдә муниципаль парковка урыннарының гомуми саны 17399. Бу хакта шәһәр мэриясенең матбугат үзәгендә хәбәр иттеләр. ТФ валюталар курсы турында бүген доллар 76 сум 66 тиен, евро 87 сум 67 тиен, юань 11 сум 30 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Опас. 104.4 FM.
1: Зиля Булатова һәм Флорид Гыйздатуллин сөю шәмнәре. Җыр ошаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Қазанда сағат 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйрле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықларның яңа қоу шығарылышы студиядә Гүлнәс Рәшитова. Татарстанда Алексеевск Биләр автомобиль юлында хәрәкәт вакытлыча туктатылачак, хезмәт өчен түләүнең минималь күләме артырга мөмкин. Ә хәзер тулырак. Дача койысыннан суны шәхси ихтыяҗлар өчен генә кулланмаган очракта штраф салырга мөмкиннәр, бу хакта юридик фәннәр кандидаты Дмитрий Матюшенков сөйләде. Юрист сүзләренчә, суны шәхси максатлар өчен, мәсәлән, ишү, ризык әзерләү, бакчага су сибу, бассейн тутыру яки автомобиль юу өчен кирәк булса, куллануга рөхсәт таләп ителми. Әгәр милекче суны күршеләргә

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Вильханова.

0: Күзләр офтальмология клиника сөлкеннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Тәрәзә кирәкме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пыялаларгамы?
3: Алтын кул.
2: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәттеш һәм Кама Тамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 8 августа. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Мира Нагимова, Филюс Кахиров, Азат Фазлыев, Раяз Фасизов һәм башкалар көндезге бердә Сабан туе мәйданына рәхим итегез. Яшыклау юк.
1: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: Нәрсә бер дә кәйфең юк?
3: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктай алмый.
2: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
4: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Хейрли кич, хорматлы радио тыңлаучылары, без Болгар радиосы студиясында мен Айгүл Хайруллина. Эш сәгатемне дәвам итәм, инде бер сәгат элек башлап җибәрдем. Имин матур кичләр телим сезгә, ял кичләребез. Матур үтсен, оптимистик рухны югалтмыйбыз, дуслар. Әллә ниләр әйтәсе, әллә ниләр эшлисе килсә дә, тик шулай да оптимистик рухта яшибез. Әйе, дуслар, киләсе көнгә ышаныч булмаса да, шулай да бүгенгесе белән инде канәгать булып яшик. Ни дисең, дуслар? Һәм әлбәттә инде киләчәктә һәрберебездә барчасы да яхшы булыр дип өметләнә. Иң мөһиме дугаларны укыйк. Һәрберебездә яхшы рухта, яхшы кәефтә бер-беребезгә яхшы сүзләр генә әйтик. Иң мөһиме шул. Һәм инде бер-беребезгә теләктәшлек күрсәтик. Шулай дип киттек алга таба. Менә бик яхшы рухта әйтәсем килә. Һава торышын, дуслар, иртәгә нинди булачак? Әлеге минутларда яңгыр ява дип язучы булмады, димәк, яңгырлы түгел, сездә дә бездә кебек.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Иртәге башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча язучан болатлы. Яңгырлы булачак, көчле яңгыр, яшенле яңгыр телле һәм иртән кайбер районнарда хәтта туман да күзәтелер. Көньяк-көнбатыштан толгын яшен вакытында көчле җил, төнлә 13-18 көндез 22-27 градуска кадәр булыр дип фаразлана.

0: Мақтаныш 103.1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Құрметті милләттәшләребез, сезне 18 июль Омскига, 26 федераль Сабан тойына шақырабыз. Яшыл Утрау паркына һәм ипподромга рәхим итегез. Остаханәләр, күргәзмә ярминкәләр, артистлар чыгышы, милли уен һәм спорт ярышлары, татарча көрәш һәм күп санлы бүләкләр. Сабан туе күңелегезгә хуш килер.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: Икенче сентябрь Татнефть-аренада.
3: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар.
3: Дәртле җырлар.
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
3: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик.
6: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан РТ 6 урамы 42 ел. Огрея 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Илгәрәй.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Салкын чәй белән янә бер елым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-ннән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
4: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Бу район 309-669-0049-75-2075 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшикләве 6+.
5: Игътибар! Игътибар! Радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
5: Татнефть аренаның бозын бергәләп әйтик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: КОО кассир.ру национальный билетный оператор. Казан 21 йорт. Украин 18-884-71-89-2026
7: ел. Яшикләү 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Ямле төркеме.

Жырлы сәлем тапшы уақыты келіп жетті. Күндізгі сағаты 12-ден 1-ге қадар кешін 8-ден 9-ға қадар Бұлғар радиосында сіздің құтлау хатларынан тұрған тапшыруыбыз эфир кеңеліклерінде орын ала. Бүгінгі тапшыруыны мен Айгүл Хайруллина алып барам. Қайырлы кеш, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Кімдер туған күндерін белгілеп өтті, оларды бүгін құтларбыз. Хатларды бізге 42-00-15 Қазан шәһәрі, Максим Горький урамы 15-ші ерт адресіне жолдай аласыз. Рахмет етіңіз. Һәм шулай ук инде хәзер инде почтаңнан ничек йөрүен исәпкә алырга кирәк, дуслар. Дөньядагы вазгыять белән бәйле, шуңа күрә онлайн юллау мөмкинлеген дә күзеңдән ычкындырмагыз. Онлайн bulgarradio.com сайтына кирегез. Сайтка киргәч, котлау юллау, заказать поздравление дигән төймәгә басырга кирәк. Һәм шуннан соң инде этаплап сез үзегезнең котлауыгызны җибәрегез. Кемне котлыйсыз? Нинди теләкләр юллыйсыз? Кемнәр котлый? Нинди җыр сырыйсыз? Барысын да безгә языгыз, тәфсилләп язып җибәрегез. Чөнки без инде исем фамилиялар дөрес язылганмы, карап чыгыгыз. Ничек килә, шулай укыйбыз котлауларны, исем фамилияларны язгандан соң барлык теләкләр күрсәтелгәнме? Кемнәр котлый барысы да язылганмы, берсе дә төшеп калмаганмы? Һәм җыр сораганда 1-2 вариант җыр языгыз. Тигәйсә бу җырның безнең базада булмау ихтимал. Һәм шулай ук инде кабатланмасын өчен котлауларда җырлар инде сайлау мөмкинлеге булсын өчен әйткәнемчә 1-2 вариант җыр күрсәтегез. Һәм әлеге минутларда мин Роза ханым сезне радиогычлар янына якынрак дәшәбез. Бүген бу районы Вольныйстан авылында туып үскән, бүгенге көндә бу шәһәрендә тормыш итүче Самирханова мин Роза Нигмаҗан кызының 75 яшьлек юбилее улы бәйрәме. Сөекләнебез, әбиебез. Сине гомер бәйрәмең белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Хәерле, озын гомерләр, ак бәхетләр, нык сәламәтлек, әти белән мул, имин тормышта яшәүеңне телибез. Сиңа рәхмәт сүзен әниебез, белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең безне кеше итеп, олы рәхмәт барысы өчен дә. Котлы булсын әни туган көнең, озак яшә, бул син бәхетле, яныбызда син булганда гына табып була олы бәхетне. Котлы булсын юбилеең әни, гомерең үтсен шатлыкта. Кайгы күрмә, ширне белмә, һич бирешмә картлыкка. Сине котлап тормыш иптәшең Шәүкәт, балаларың, киленең, оныкларың, кодагыең, туганнарың котлый диелде. Бу теләкләргә без дә ихлас кушылабыз, якыннарга сыраган җыр белән әниемнең күңел җылысы дигән җыр сезнең туган көнегезгә бүләк булып яңгырасын һәм әлбәттә сезгә саулык, сәламәтлек, бар канатлы матур тормыш телибез.

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без нәрсә? Петров мине бүген. Петров җитте, җәй бетте, бүгеннән җәй бетте мине. Менә бит тыңлаучыбыз язмаса, мин әле җәй беткәнен дә белмәй калган булырмын. Булыр идем, дуслар, рәхмәт, бик зур хәерле кеш булган радиосы барлык крәшин кардәшләребезне милли бәйрәмебез Петров белән котлыйм. Барыбызга да исәнлек, саулык һәм илебезгә тынычлык, илебездә тынычлык урнашсын иде. Изге теләкләр белән Марат язып җибәргән. Марат, әмин шулай булсын. Рәхмәт сезгә язганыгыз өчен. Һәм инде менә әлеге көнне искә төшергәнегез өчен мин инде онытып та җибәргәнмен. Менә шулай календарьга карасаң да, кайчакта күзеңә төртеп әйтмәсәләр, онытып та җибәрәсең шул. Һәм Петров бәйрәме, русча әйтсәк, Петров день. Бәйрәм, менә шушы бәйрәм белән һәм крәшен крәшеннәрне һәм христиан диненә караган бөтен милләтләрнең бәйрәмен дип әйтик әле. Без барыбыз да әлеге бәйрәмне көтеп алабыз һәм яратабыз, барабыз, күзәтәбез. Бөтен бәйрәмнәрдә безнең уртак Аллага шөкер, менә шулай күңелле матур итеп үткәреп җибәрергә язсын. Табигатьне олылау көне дип әйтәләр аны Петровны. Һәм әлбәттә инде крәшеннәр яшәгән барлык өлкәләрдә һәм районнарда үткәрелә. Һәр елның 12 июль көнне билгеләп үтелә. Дуслар, инде бәйрәм белән котлыйк. Рәхмәт, Марат, искә төшерүгез өчен.

0: Ұқса тәқдем ете.
1: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
0: Болғар Радиосы Фест.
1: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Келігіз.
2: Татнефть-аренаның бұзын
3: біргәләп әрдік.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Озан Талстограмма Бренчир. ОКРН
4: 118-784-7589-5680-2016-ЯЛ-Плюс.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.
7: Рифат Зарипов.

Құрметті радио тыңдаушыларыбыз, міне бик актив біздің һәм ял көне болуына да қарамастан бик аңлым. Һәркем үзенчә ял итә, үз эшләре, үз мәшәгатьләре, үз дөньясы, үз атмосферасы, ләкин шунда да вакыт табасыз безгә хәбәр язырга. Рәхмәт бик зур. Радио кезде кичке 6-да Күн авылында ишеп яуды дип итрәш якларында димәк. Чиратта хәбәрбез хәерле көн Болгар радиосы хезмәткәрләре. Сезгә Нурлат якларының кайнар сәламнәремне юллыйм. Бәйрәм белән үземнең яраткан апам Нурлат шәһәрендә яшәүче, менә инде озак еллар почта хезмәткәре булып эшләүче Хөснул Гайсина Кадрия Зөфәр кызын котлап үтәсем килә. Сабыр хылыклы туган җанлы апамның якын көннәрдә әле туган көне дә. Хөрмәтле апам, саулык, сәламәтлек, гаилә иминлеге, хатын-кыз бәхете, балалар игелеге телим. Кадерле апабызны шунда бик хөрмәт итәләр, яраталар. Тәмле сүзе, якты йөзе белән кешеләрне үзенә карата белә. Аны һәр чак Һәр идә көтеп алалар. Апа, без сине яратабыз, хөрмәт итәбез, рәхмәт сиңа барсы өчен дә.

Қознақой 107.1 FM. Автор-башқарушы Ринат Ғилман. Yo, my.

0: Әни кулары иң жылы кулар. Әни йөрәге иң койнар йөрәк. Әни теләге иң изге теләк. Әниле булу иң олы бүләк.
1: Һәр кемгә язсын шул кулар сөю. Бәгер җимешен сабыем дию. Ана һәм бала мәхәббәтенә юк.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә язучан болытлы яңгырлы булачак, яшенле яңгыр, бозда яу ихтимал, хәтта көньяк батыштан талгын яшен вакытында көчле җил, төнле һәм иртән кайбер районнарда туман күзәтелер, төнлә 13-18, көндез 22-27 градуска кадәр җылы булыр.

0: Хәйерле түн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бик сагындырып тормам. Иртәгә кичә Болгар радиосы студиясында Фават мен Айгөл Хәйруллина булырмын. Дуслар, бүген якшәмбе. Әм иртәгә дүшәмбене яхшы кәйф белән башлагыз. Иртәгесе көн бүгенсенә караганда да яхшырак булсын дигән теләкләр белән мин бүгенгә сабуллашам. Һава торышында әйтеп узыйм.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә язучан болытлы, яңгырлы булыр дип фаразлый синоптиклар. Шулай ук төнге иртәнге сәгатьләрдә томан күзәтеләчәк, яшен вакытында көчле җил, һәм җилнең юнәлеше көньяк-көнбатыштан төнлә 13-18 көндез 22-27 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Әлеге минутларда Казаныбызда 20 градус чамасы җылы.